0: quruqlatish okolini urup bolgandan keyin tomir soqishi toxtab qalgan. Bu qandaq ish? Degan xabar deqtingladi bo'ladi. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəkə yetküzəyli sahibimizdə nem üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı deyə məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə uzaq oldurğanda paqalcak işib, ayaq çın kəlsə qandaq boş iş kerek deyə məzmun deyqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radioanlıq ucuna, əndi deyqtınla proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizden davalaşqa alaqadar xəbər diqqətinizdə boludu. Bultır 11-ci ayda Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansiyasının həftəlik süpət dokulati proqramısı da qanunsuz Vanxun Orxlatış Okoli Yoşurun Sodu Qalaymıqancılığı məxsus paş qılınğan. Orxlatış xislətlik doğrusu tonuğu oranı valğan bir qısım 3 yok okul suyuqlığı ictimai alaq süpsi arqılıq xalğanca oborot qılınıp istimalçılarının salamətlikigə eğir xəvp yetküzgən. Programma körüstülgəndin keyin, Guangzhou şəhərədiki qoğan orqalları dərhal məxsus dialog qrupsi təşkilləb baş istansı təminləgən yipuçini bösüş eğizi qılıp, nəçə ay çonqur qeyzib, ağrıda nurğun caylani halqıqan, pəvqlatən zor, saxta, nacar tibbi hösün güzəlləşdürüş məxsulatlarını yasab, setiş cinayət torini muvaffaqiyyətlik biçit qılgan. Bu qidimki hərəkətdə 55 cinayət komandari tutulub, 40 mindən artıq qanunsuz okul suyuqlığı qolğa düşürülgən. Deyloğu çetişlik somma 150 milyonğa yetgən. Tamaqqa çəklimi qoyuş hacəsiz, hərəkət qilish hacəsiz, pəqət bir okul urubla asallı orxlığılı boludu deyilidigan, Yötkilişcan Aksıl, Orxlatış Vanxungi dəp atalgan Orxlatış məhsulatları Bazarlıq Vanxung Orxlatış Okoli dəp orab qacılınıb nurğun istimalcını cəlib qılgan. Amma bir qısım istimalcı urğuzgandin keyin salamətlikigə eğir ziyan yetken. Bu montizm bolmagan yollar arqılıq oborot qılınğan Orxlatış Okolinin bahası nəcə 10 yuandın nəcə 100 yuan keçi bolgan. Kəsbi təcrübəxanada analiz qılış arqılıq, bunun içindəki köp qıl məhsulatqa qanunsuz halda simi, qılu, peptidi qatarlıq doğru tərkiblər qoşulğan. Muxbir mənbəsini izqoqlaş üçün Guangzhou və ətrapdiki nurğun mal tarqıtış orullarını ziyarət qılğan. Qəlidi yeri şoki tez yollanma talonuqı yazılğan işxanı binası yaki ambar adresi təkşürüşdə çıxmıqan. Saqçılarının tonuşturuşca cinayet komandari yuqri eqimdin tərkibidə semi qılu peptidi bolğan bəlgisi yuq bodulqılıq doğrunu seti verib, addi bəlgi çaplıqandın keyin 5-ci əvlat orxlatış vanxongi, suyuq orxlatış şahi, T30 cəvheri qatarlıq orxlatış məhsulatlarını orab qacılab, elektronluq soda və ictimai alaqı süpsiğa yüzləndirgən. Qanunsuz unsurla aldı bilən elektronluq sodu süpsida adətin təşqiri tövən baha qoyub, andın istimalcılani şəxsi veyşiniga yedəkləb, tor sırtıda sodalaşqan. Tənərxi aranın 10-ci yön bolğan bu qarı okul, hösün güzəlləşdürüş orni, kütünüş saraylarga kirgəndin keyin, qatlam-qatlam baha qoşuş arqılıq ən axırıda istimalcılağı setib berilgəndə bahası 10 həssə, hətta nəcə 10 həssə qatlanğan. Saqçılar mündaq əskərtdi. Semiqılı peptidi reçiplik doğru bolu süpti bilən çoxum doktorunun reçip yazıb berişi, həm də yedəkçiliki azdadı işlətişi kərək. Qanunsuz işləb çıxırış, setiş qat'i mən'i qılınudu. Hazır deyloğu çetişlik 55 kumandarğa qanun boyu

bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanilgan. Bu deylonning fosh qilinishi saxta dori yasab sotadigan nurg'un qari qo'lni kesib tashlab qolmay, yana qarig'ulacha Vanhong okuliga egashgan iste'molchilarga yana bir qitim ogohlantirish signali berdi. Mutaxassislarning tonishtirishicha, bu xil qonunsiz ishlab chiqarilgan urug'litish dorilarining beqatarlik xatari intayin yo'qirishgan. Ishlab chiqarish muhiti nachar bo'lgachqa, dorilarning qo'yuqlik darajasi Ünümlik tərkibinin saplıq dərəcəsi və mikrob sızlandırış dərəcəsi bütünləy kontrolluqını yoxdib, işlət göcələnin salamətlikəyə əsləgi kəltürgül bolmaydıqan ziyan yetküzüdükən. Qanunsız oruqlatış okuluqı zərbi beriş bir meydan bütün zəncirlik tosub zərbi beriş cəni. Qanun yürgüzüş orqanları qanunğa xilab cinayətçilərə qatdıq zərbi beriş bilən bilə, jaylardaki tamojnalarmı çigra iğizini nazarat qılıb başqırış torunu zıç toqub, keliş mənbəsi iniq bolmağan, icazəsiz oruqlatış okuli ətkəsçilikinin çigridin kirişinin aldın aldı. Gerçi nazarat qilish boshqurish kuchlik bo'lsa-mu, lekin zo'r paydaning turtkisida bu qonunsiz urug'litish mahsulotlari shakl o'zgartirish xatirisin o'ynadi. Tekshirishdan bayqilishcha, bir qism elektronlik savdo supsida oshkorlangan Vanhong urug'litish okoli yo'qab ketmasdan, balki bir okol bilan urug'litish Yurtkilishchan axsil qatarliq yangi tong'i o'rni velib, biroqla o'riqlashni arzu qilayotgan iste'molchilarni davomliq yetaklamoqda. Semi Glu Peptidi TIR bu peptidi navbatdagi kishilarning diqqatini tortayotgan ikki xil yangi tipdagi qon shakarini tuvallatguchi dori bo'lib, qon shakarini unumli kontrol qilish bilan birga ko'rinarli o'riqlash unumiga ega. Mutaxassislar munolani ta'kidladi. Bu xil dorilarning aniq mos keladigan kishilar topi bor. O'rman dablar urg'izg'ili bo'lmaydi. Davlatimizning kelinkiligi amaliyotiga asoslanganda, odatda ishlatguvchilarning badan sifat ko'rsatkichi BMI oz deganda 24 ga yetgan, og'irligi eshib ketgan hamda uningdan yuqori bo'lishi talab qilinadi. Nuvatda ko'plagan iste'molchi qarg'ulacha harakat qilmaslik, tamoqqa cheklimi qo'ymaslik. Bir okul bilan unumini ko'rishdek udul yo'lni qo'g'lishib, qonunsiz urug'litish okoli mahsulotlarini qalaymiqan ishlatmoqda. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, har qanday to'g'ri kasbiy doktorlarning yetakchiligida muntazam yo'l orqali qo'lga keltirilishi va ishlatilishi bedenga asliga keltirgil bo'lmaydigan ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəyə üçün yod adam bədəni üçün zərur olan mikro element hesablanır deyilən məzmunda sözləb verimiz. 5-ci ayın 15-ci günü məmləkətlik yod kəmlik kəsilinin aldın eliş davalaş günü. Yod kəmlik kəsili ilgiri dövlətimizin köp qısım rayonları da tarqılğan bulub, amının tən sağlamlıqı və nobus sapasıqı təsir getküzüdüğən zor amövi səhiyyə məsilisi idi. Dövlətimiz aş tuzuğa yod qoşuşunu asas qılğan, universal aldın eliş davalaş tədbirlərini yolğa qoyuş arqılıq yod kəmlik kəsilinin aldın eliş davalaş xizmətidə aləm şumul nəticələrini qolğa kəltürüb, 2010-cı ildən bu yan yod kəmlik kəsilini tügütüş halıdını ızcıl saxlap gəldi. Bıraq, dövlətimizdə yod kəmlik kəsilinin aldın eliş davalaş xizməti yanala nurğun xırsqa duş gəlməkdə. Dövlətimizin köp qısım rayonları yod kəmçil rayonları bolub, əgər ilmi yod toluqlaş tədbirləri davamlı qollanılmasa, yod kəmlik kesili qaytadan baş götürüb çıxışı mümkün. Şuna, önümlük aldın eliş davalaş tədbirlərini əməl iyiləşdirişdə uzaqca çən turuş, bolubmu ideyavi tonuşunu östürüb, aldın eliş davalaş bilimlərini umumlaşdırıb, ammini ilmi yod toluqlaşqa yetəkləş zörür. Nəmə üçün yod adam bədəni üçün zərur bolğan mikro element hesablanıdı? Yod adam bədəni üçün zərur bolğan mikro element bolub, adam bədənindəki miqdarı aran 20 mg-dan 50 mg-gəcə. Otur hesab bilan 30 mg. Gerçi miqdarı intayin tövən bolsun

0: lekin badanning har qaysi sistemalari bo'libmi nerv sistemasining yetilishida kam bo'lsa bo'lmaydi. Yod orqali odam badanidagi qalqon siman bez hormonini sintezlaydigan muhim ham ashyo, qalqon siman bez har kuni yodning qalqon siman bez hormonini sintezlashiga ehtiyojlik. Yodning qabul qilinishi to'xtagan ahvolda badanda zapas saqlangan yod aran 2-3 oy yetadi. Odam badanidagi yod butunlay tabiiy muhitning ta'minlanishiga tayinidi. Agar kamchil bo'lsa, qalqon siman bez hormonining bir kishi yetarsiz bo'lib, ba'zi kelinkilik yoki ichkilamchi kelinkilik kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi. Masalan, mag'dursizlik, zihni kuchi, jismoniy kuch va aqliy kuch yetarsiz bo'lish, zihnini yig'almaslik, oson charchash, xizmat unumi tuvallash qatorliklar. Yod kamlikning eng asosliq sini hamila va 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan bu vaqtlarning mingsining yetilishi va badanining yetilishiga ta'sir ko'rsatib, asliki keltirgil bo'lmaydigan zaxmlanishni keltirib chiqaradi. Adam badani har kuni qanchalik yodqa ehtiyojliq? 2023-yili Jungu Oziqliq ilmiy jamiyati e'lon qilgan har bir sog'lom kishining kundalik yod qabul qilish foydalanish miqdori tuvandikcha. 0 yaşdan 5 aylıqçı bolğan bu vaqtlarning muvaffaq qabul qilish miqdori kuniga 85 mikrogram. 5 aylıqdan 1 yaşqıcı bolğan bu vaqtlarning taxminan kuniga 115 mikrogram. 1 yaşdan 11 yaşqıcı bolğan balalarning tavsiya qilingan qabul qilish miqdori kuniga 90 mikrogram bo'ladi. 12 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balalarning tavsiya qilingan qabul qilish miqdori kuniga 110 mikrogram. 15 yaşdan yuqori 15 yaşnımı öz içige alıdu, balala və quramığı yetkənlərinin təvsiyə qılınğan qobıl qılış miqdari günügə 120 mikrogram, hamildarlarının günügə 230 mikrogram, balı imit vatqallarının günügə 240 mikrogram. Kündilik təvsiyə qılınğan yotunun qobıl qılınış miqdari məlum bir alahidi cins, yaş və fiziologiyelik əhval topi işçidə mutlaq köpsandiki yek kişinin 97%-dən 98% kişi bolğan ehtiyaclıq yotunun qobıl qılınış səviyyəsini körüstüdü. Yotni uzaq muddat təvsiyə qılınğan qobıl qılış miqdari boyuca qobıl qılğanda organizmnin yotqı bolğan ehtiyacını qandırıp, toqulmaladiki muvaffaq yot zapsi və organizmnin sağlamlıqını saqlığılı boludu. Nem üçün aştuzğa yot qoşuş, yot kəmliknin ziyininin aldın eliştiki ən yaxşı usul hesablanıdı. Yod kəmlik kesilinin aldını eliştiki tüp tədbir yod toluqlaş. Təbii mühitdə yod kəmçil buluş uzaq müddət məvcud bolub duradığan bolğaşqa, adam bədninin yodni saqlaş ixtidari çəklik boludu. Şuna, yod toluqlaşda uzaq müddət, az miqdarda, kündülük və qolaylıq buluş prinsipiga əməl qılış kerek. Adam hər günü aş tuzdan ayrılalmaydı. Yodluq tuz istimal qilish arqılıq, yod toluqlaş, uzaq muddətlik, mikro miqdarlıq, kündilik və qolaylıq buluş prinsipiga uyğun kelidu. Əməliyyət şunu ispatladı ki, aş tuzuğa yod qoşuş, bixətər, ünümlük, addi, asan, ərzan, uzaq muddət davamlaşdırğılı boludğan əvzəllikki iqi bolub, yod toluqlaşının ən yaxşı yolu hesablanıdu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Pilos nusqisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Pilos nusqisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos nusqisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Pilos nusqisi yeninizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pul diyeceksiniz hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Solution'in

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, etigelli haberler programımızda anlaşınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 15. günü, Cuma. Dehqanlar kalendarı boyunca 3. ayının 29. günü.
2: Aval, bu qitimqi programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdınumaraylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açtı. Yığında namıratlıqtan kutuldırış ötkiligi ucum kiliş neticilerini müstehkemləp və kengaytip, yezgentlərinin omumizlik güllendirişini alğı sürüp, 5-10 strategiyalik orum bekitmesini közləp, yukarı sifatlik tərəqiyatqa puxta törtkü buluş gerek dəb təkitləndi. Chen Shaojiang yığın riyasetçilik kildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 5-ci Türkümde amma paş kılgan 62 deloni Avtonom rayonun bijirşigi tapşırdı.
1: Birinci pəsilde Şinjan Toqumacılıq Kəsbinin qoşulma kimiti bultırqı oxşaş məzgildikinin 22% köpeydi.
2: 4-ci ayının axırıca Aqsu vilayəti boyunca puxravi karxanlarının qarız qaldıqı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 25.7% aşdı.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlarıdakı Jonghua milleti ortaq gəvdəsi səhifəmizdə Beytin qədimi şəhri xarabisi bilan tanışıb çıxımız.
2: 2026 yıllık Qalıp Taşlıq Longsi Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqsının yardım bərgücü sodiyərlərgə Viviski Tarqıdış Murasimi həm də Musabıqı Kiyimi boyca elan qılış yığını ötküzüldü.
1: Əmdi xəbərlər anlalar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti tünögün çüşdün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin şücəsi Chen Shaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yezigiliki yeza

qılıb, yardım veriş yöləş xizmətinin süpti önümünü özüksiz aşırıb, köləmlik, qaydı namratlaşış, namratlaşış körülməsikdək tövən çəkni çın saxlab, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişinin əməli nəticələri arqılıq, Şincanın əbədi əmirlik uludin puxtulaş. Qayta namratlaşış, namratlaşışının daimliq aldını eliş siyaset sistemisini takamullaşdırıb, 5 dərəcəlik şucilarının məsuliyyətini çağıtıb, hazır bar yardım veriş, yöləş məsuliyyət sistemisi, xizmət sistemisi, siyaset sistemisinin umumi cəddin muqum bolişini saxlab, türlik tədbir orulaşdırmalarını əməliyləşdirib, ünüm yartışqı türtkü boluş. Daimliq dəlcayda yardım veriş, yöləş xizmətinin önümünü umum yüzlük aşırıb, qayta namratlaşış, namratlaşışının aldın eliş obyektlərini dəlcayda pərqləndiriş və tez inkas qaytırış mexanizmini takamıllaşdırıb, baldır bayqaş, baldır arlaşış, baldır yardım veriş, yöləşkə həqiqi kapalətli qılış. Ravaj tapquzu şəklidə yardım veriş, yöləş tədbirini yanımı küçə edib, nahiyyələrinin iqtisadi tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, özgici kəsiblərini şaraitqa qarab zor edib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini təqamıllaşdırıb, işqi uğurlaşdırış arqılıq yardım veriş, yöləş salmıqını zor edib, işqi uğurlaşdırışının süpti və muqumluqını aşırıb, hər millət amısının kırmını aşırıb, beyişini ilgiri sürüş gerek. Yığında Abdonum rayonunun 15-ci 5 yılda Asiya, Avropa, Altın Yoli və Qaribke Ecivetiş Körük 5-i istihkami bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyelik kapalet bazısı, bütün memleketinin əla süpətlik, dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı, muhim təminat bazısı bərbaqlışqı münasivətlik, yerik planı muhakim qılınıb qarab çıxıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayda, umum yüzük izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyalik orun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuqa qoyub, izcillaşdırılıdğan, əməl iləşdirilıdğan siyasət tədbirini çoğunqır mühakimə qılıb, dövlət strategiyası umumluqa mülazimət qılışqa Şincanın teyxmü köp küçünü qoşuş. Şincanın rayon xarakterlik ecivetiş strategiyasını dövlətnin qaribki ecivetiş umumi caylaşdırmasıqa kirgözüb, yuqri səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil kin aytib, nuxtılıq ecivetiş subsi bərpa qılışını tez edib. Jongu Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunu yuqri ölçəmdə qurub, alaqını ravallaşdırış çoğun yolunu küçəb mükəmməlləşdirib, quruqluq, deniz, Asman, tor birgətləşkən alaqını ravallaşdırış səviyyəsini umum yüzlük östürüb, sırtqı yüzləngən kəsib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, port iqtisadi yetişdirib və zor aytıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizki ölkə, abdonom rayon şəhərlər bilən strategiyalik udulleşiş və kəsib həmkarlıqını küçə edib, işki taşqı qoş ayılınışını ilgiri sürüşdə texmo zor rol oynaş. Dövlətnin energiya bexətərlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmigə elib, dövlətnin energiya baylıqı muhim işləb çıxırış küçü caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmigə elib, nefi təbii qaz zapsını köpəydiş, məhsulatını aşırış, kömürdün pakiz yuqır ünümdə paydalanış, yeyəncə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu kenaytib, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən karbon bolluq qılıb özgərtiş tərəqiyyatını zor küş bilən alğa sürüb, mərkəz karxanaları və Şincanğı yardan bervatqan ölkə şəhərlər bilən kəsb əmqarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, energiya baylıqı təminat kapaltı iqtidarını umum yüzük aşırış. Əla süpətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçə edib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçə ediş, çarvicilikini gülləndiriş, özgici kəsiblərini ilgiri sürüş, Süpət, ünümlü özdürüş, kirimli aşırışda çıxdırıb, yeziklik məhsulatlarının süpətini əlalaşdırış və süpət bexətərliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, yeziklik məhsulatı və yeməklik pişiqlaş kəsbini bütün zəncirlik tərəqqi qıldırıb, marka arqılıq yezikliyini küçəydiş ərkətini çoğunqır yolğa qoyub, setiş bazarını sicil kin aytib, dehqan çarvicilərinin kirim səviyyəsini özdürüş. Yuqri ölçəmlik etiz qurulışını tez edib, subaylıqıdın tecəşlik, tücüplik, yuqri ünümlük paydalınışqı törtkü olub, yezi iqlik pəntexnikisi və cabduq terikini küçə edib,

0: Şincanın yez iyilikini zamanıviləşdiriş asasını üzüksüz puxtalaş gerek. Yığında başqa işlər mə mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Şincan yaxşı əmrah temisidiki Jongo Şincan Qırğızstan dostana əmkarlıq sözləş yığını 5-ci ayının 13-ci günü çüştün keyin sin şəkildə ötküzülüb, iki tərəfnin öz ara mənfəət yetküzüb əmkarlışını çoğunqırlaşdırış cəhətdə fikir almaşdırdı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şücəsi, Abdınım rayonun rəisi Erkin Tuniyaz sözləş yığını qatnaşdı, həm də söz qıldı. Qırğızstanın muavin zonlisi, qoşumça su baylıqı, yezi igiliki və pişiklaş ministerliqinin ministeri Akın Bekov yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz mındaq dedi. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarovnın strategiyalik yetekçilikidə Jongo-Qırğızstan münasibiti tez tərəqi qıldı. İki tərəf qoşunlar inaq dostanı ötüdüğən, gülünüşdən tən bəhirlindiğən təxtir ortaq gəvdisini qol tutuşub bərpa qılvatıdı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan buyan Reis Xi Jinping Şincan xizmetige yüksek əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanlı idarə qilish tədbirini bekitib, Şincanga 5 çoğun strategiyalik orun berib, Şincanlı iqtisadi, ictimai tərəqiyyatta dünyanın diqqətini tartqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishki yetekildi. Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sijil muqim boldi. Jongqo milleti ortaq gavdisi eni kişilər qalbiga chonqir singdi. Iqtisod amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. Ul aslaha kun seri mukammallashdi. Ochiq ishik borgan seri chong echildi. Ekologiya muhit qog'dash unumi ko'rinarlik bo'ldi. Xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng chong bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Şincanın Qırğızstanın yerlikleri bilen bolğan həmkarlıq asası puxta, istiqbalı parlaq, yoşurun küçü gayet zor. İki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşini teqim yaxşı əməliyiləşdiriş üçün Jungo Otra Asiya namıratlarını azaytış həmkarlıq mərkizi, Marib almaşdırış həmkarlıq mərkizgi tayınıb, Qırğızstan bilen namıratlarını azaytış, pən texnika, marib, ixtisaslar qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırmız. Jongo Qırğızstan çegara porti əsləhəsini özgərtib, zamanıviləşdirişini birlikdə alğı sürüb, portın tamojnidən ötküzüş önümünü aşırıb, aviyasiya transportı əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, adəmlərinin alaqısı və mal obrotini ilgir sürüb, öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırışının zamanıviləşi səviyyəsini yanımı östürmiz. Akın Bekov mındaq dedi. Yakın yıllardan buyan Qırğızstan-Jongo münasibeti tez tərəqqi qılıb, iqtisad soda alaqısı və almaşdırış həmkarlıq üzlüksiz çoğunqırlaşdı. Qırğızstan bu yıl müstəqil bolğanlığının 35 yıllığını təbrikləydi. Həm də 6-cı növbətlik dünya köçmən çarvıcı millətlər tənərkət müsabıqısı ötküzdü. Bu yıl yana Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğanlığının 25 yıllığı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının növbətçi rəislikini üstəgə alğan Qırğızstan, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlər başlıqları kengişinin 26-cı yığınını ötküzdü. Bular iki dövlətin öz ara mənfəət yetküzüb həmkarlışışıdiki mühim mərkətləndirgüş küç. Akın Bekov, Jongo Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı qolğı kəltürgən muvaffaqiyyətlərigə yuqarı baha verdi. O, Qırğızstanın Jongo Şincan bilen bulgan həmkarlıq istiqbalı parlaq. Bir belbaq bir yolni ortaq bərpa qilish qatarlıq zor fürsətlərini çıng tutup, iki tərəfnin qatnaş ul əsləhəsi, energiya, yez iglik qatarlıq nuqtılıq sahələrdiki əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışqa sicil türtkü bulup, rayon tərəqiyyat səviyyəsini östürmiz dedi. Yığında iki tərəf yez iglik məhsulatları import-eksporti, port ul əsləhə qurulışı qatarlıq cəhətlərdə çoğunqır fikir almaşdırdı. Zhang Yingchun, Zhu Lifan, Abdınım rayonunun münasibetlik tarmaqları, vilayet, oblast, şəhərlərinin məsulları, mərkəzinin Şincanda turuşluq münasibetlik orlarıdaki məsul yoldaşlar, Qırğızstan münasibetlik tarmaqlarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
0: Əmdi, mərkəzinin ekologiya mühit qoqdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Abdınım rayon tünögün, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci türkümdə becerişki tapşırgan noxtılıq diqqat qıladığan 7 deyloni öz içi qalgan, amma paş qılgan 62 ərziyyat deylosunu tapşırvalı.

0: xizmetini bütün güç bilen yaxşı işləb, kuruluş cəriyandaki türlük məsələlərini təşəbbüskarlıq bilen maslaşdırıb əl qılıdı. Bu taş yol pütkəndən keyin Könes bilen Cənubi Şincanki hər qaysi caylarının arlıqını yeqinlaşdırıb, Könes nahiyasının sayahat baylıqı əvzəlikini toluq qoyub berib, liniya boydiki ammının kırımını aşırıb beyiş yollarını kengaytıdı. Bu yıl kirgandan buyan Şinjan qatnaş selinmi guruhi bütün küçü bilen selinmini kengaytıp, eşişini muqimlaştırıp, dövlət çoğun-çoğun kurulışı bolgan dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuça yuqarı süratlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını muhim nokta qilib, dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma kuruluş türünü tez alğa sürüp, dövlət yolu 30-ci liniyası Lien Yüngan Qorğaz yuqarı süratlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgertiş, kengaytış kurulışı. Dövlət yolu 30-ci liniyası Lien Yüngan Qorğaz yuqarı süratlik taş yolunun Şinşinşya Qumul bölükini özgertiş, kengaytış qurilişini 6-cı ayının 30-cı günü qərarlıdı pütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalatlıq qıldı. Şinjan qatnaş selinma guruh çəklik məsuliyyət şirkəti partiya komitetinin əzazi şirkətinin muavin baş direktori Li Jirin mundaq dedi. Bu yıl Şinjan qatnaş selinmi guruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süpütünü özdürüb, qatnaşdiki yeğindən gülünvatqan kəsiblərini yetildirib, qatnaşqa münasibətli kəsiblərini zoraytıb, davamlaşma kuruluş türlərinin sürətini yanımı tez etiş. Yeğindən kuruladığan türlərdə baldur iş başlaş, zapas türlərini tez aylandırış, planlanğan türlərini baldur ambarğı kirgüzüşünü işğa aşırıb, İpək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşuğa bütün küş bilən tirək bolub, bütün yılda selinma və ticaret kirimini ayrım halda 40 milyard yuanğı yetküzüş nişan vəzibisini bütün küş bilən tamamlayımız.
1: Stansımız xəvri. Ən bəhri zavud, baylıqdan ortaq bəhrimən buluş, tənərxini tövəllitib, önümlə aşırışını işqaşırıb, otur kiçik karxallarının işləb çıxırış üskülləri kəmçil buluş, yenilik yarç ixtidarı aciz buluş, yuqır dərcilik ixtisaslıqlar kəmçil buluş qatarlıq qiyin məsillərini əl qılıdığan bir xil yeniçə təşkili şəkil. Şinjan Dadao Oqatçilik Məbləq Seliş Çəklik Şirkəti Ürümçədə orınlaşdırılan 6 çoğ ən bəhri zavudunun 2 türü makalleşib işləb çıxırışqı kiriştirildi. Başqı türlər tügün nöqtisi boyunca bütün sürət bilən alğı sürülməkdə. Bu yıl işçidə toluq bütüb işləb çıxırışqı kiriştirilişi mölçərləndi. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Lianxi yuqarı dərəcəlik yasımçılıq pən texniki kəsb rayonu da Şinjan Dadao Oqatçiliki Otra Qilin Taxtılıq Kondensator Törünün işləb çıxırış liniyası da aldıraş mənzara barlıq gəldi. Qərbi qısımdiki Tunca Əmbəhri Zavud buluş sibiti bilən bu tür bultır 10-cı ayının axırda rəsmi işqi kiriştirilgən bulub, bu yıl birinci pəsildə 1 milyard 457 milyon yuanlik zakazıqı erişdi. Şinjan Dadao Oqatçilik Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinin daimi muavin baş direktori Cao Tianxiang muxbirğımında axtıdı. Bu zakaz Şanshi Avtomobil Guruhi Şinjan Avtomobil Çeklik Şirketinin 2000 avtomobil kozupi ve koşumca avtomobil cihazı, 500 özgertip kuraştırılgan avtomobil ve 1000 kan yük avtomobili qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Hazırgı kadar bu yılın aldıngı 20 yıllık vazifimizni asas cihetin orlaştırıp olduk. Tunca Əmbəhri Zavudunun yaxşı tərəqqiyat vəziyyətinə yaxından əgişib, bu il 3-cü ayda Rüyda Pırıslaş Qilipi Əmbəhri Mərkizi Maybaki Zapas Qaztonu türü uğuşluq əməliyləşib, Maybaki Zapas Qaztonu işləb çıxırış liniyasının optimatlaşış nisbiti 98%-ni eşib, Şinjanın yuqarı dərəcəlik cabduq yasımçılıqıdaki yadroluq zapçaslarını yerlikləşdirib işləb çıxırışdaki boşluqını bıraxıl toldurdu. 30% işləb çıxırış iqtidarı öz asasi maşını zavutuqı mülazimət qilib, qalğan 70% işləb çıxırış iqtidarı Bağçı rayonu və bütün Şinjandiki cabduq yasımçılıqı karxallarığa omumizlik eçvitildi. Şanshi Avtomobil Guruhi Şinjan Avtomobil Çəklik Şirkəti Ticaret Mərkizinin müdiri Yang Xiaolong mındaq dedi. Bu türünün Moşicayda makalleşip, işləb çıxırış iqtidarıdan paydalanıp, zapçaslarını uzun yolluq toşitiki tənlərini önümlük təvəllitib, bütün avtomobil təminlə zəncirinin önümünü östürdük. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi Partiya Qrupsinin muavin şujisi, İdara başlığı Çin Jiangfeng bu yıl

0: qilaydi.
1: Dövlət poçta idarəsi, qatnaş transport ministerliqi, yez igiliki, yez ministerliqi, soğut işleri ministerliqi yeqinda birlikdə məmləkət boyca yeza elektronluq soğuda tez yetküzüşünü mas tərəqqi qıldırışdiki ülke rayolları tizimlikini elan qıldı. Avtonom rayondan Payzavat nahiyəsi, Maralbeşi nahiyəsi, Aqtu nahiyəsi, Yenci Quyzu avtonom nahiyəsi, Köktoqay nahiyəsi bu tizimlikdən orun elib, məmləkət boyca 100 ülgü nahiyə, şəhər, rayon qatarıqı kirdi.
0: Qayrət qılan Nayirə namlıq yaşlıq baharıqı ilham verdiğən kino 6-cı ayının 6-cı günü bütün məmləkət qoyuludu. Filmdə Şincanğı yardan beri şəmkarlıqı, ayalarının öz bitilişi, kəsbi maribdən ibarət üçün yadro çin közləngən bulub, avtomobil remontçısı qız Gu Huijin və Şincanlıq bir qancı oquqçı əsli tip qılınıb, otur dərcəli kəsbi texnikum məktibidik qızlarının arzuğu intiliş hikayesi bayan qılıngan.
1: Ürümçi şəhərlik amıvi qatnaş Cənbau avtobus çəklik şirkətiki qaraşlıq barlıq amıvi qatnaş liniyələrdə bugündən başlap yaz bəsillik ticaret vaxtıqa rəsmi olmaşdırılıdı. Şəhər rayonu liniyəsində ətdigəlik tunca avtobus ən baldır bolğanda saat 7-dən 10-da yolğa çıxıdı. Kəşlik axırqi avtobus ən keyin bolğanda 23-dən 30-qaça qatnaydı.
0: Əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçir azıraq yağmur yağdı. Temperatura 6-dan 12 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava uçuq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 5-dan 13 Celsiya gradus qıçı. Çöçekte azıraq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 4-dan 14 Celsiya gradus qıçı. Olcuda hava uçuq. Temperatura 7-dan 21 Celsiya gradus qıçı. Bortalada hava uçuq. Temperatura 6-dan 17 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda azıraq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 10-dan 17 Celsiya gradus qıçı. Köytünde oturhal yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 6-dan 15 Celsiya gradus qıçı. Şihanzda azıraq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 9-dan 14 Celsiya gradus qıçı. Sanjıda azıraq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 9-dan 14 Celsiya gradus qıçı. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 12-dən 28 Celsiya gradus qıçı. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıçı. Korulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 11-dən 24 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda hava uçuq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 13-dən 28 Celsiya gradus qıçı. Atışda hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 6-dan 12 Celsiya gradus qıçı bolıdı. 4-5 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının ətdigəlik xəbərlər proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümələri Mekray Osman, Wang Suji, Arzigül Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının ətdigəlik xəbərlər proqramımızını anlıqınınlarına rəhmət. Slushi ting abonçılar terminalını çürsünüz, texniki köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik ailimiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radiosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Gelinmiş qatarlıq məsillər görülür. Səyahətçilərin səfər qılış təsiratığı təsir getküzməslik, kündüzdiki mənzirə tamaşa qılış vaxtını igilib almaslıq üçün Sun Şölin ətrətinə başlayıb qatnaş yuxarı pəllisigə taqaş turmay məşğulat qılıb, tün pərdisi yeyilişini, avtomobil eqiminin azişini kütüb, qatnaşqı çək qoyulğan boş vaxtın faydalanıb, keçiləb yolunu remont qılıb, ən güzəl mənzirə, ən ravan səpərini yıraqdın kəlgən mihballağa üntinsiz qaldırdı.
1: Maytağ küçə taş yolunun mənzirisi en tayın güzəl bolsumu, əmma tağ yolu əgri toqay. Hava özgürüşçən bolğaçqa, yerim yolda avtomobillarda kaşlı körülüş, sayahatçilər qarlıq rayonga xata kırıp qelip, qapsılıp qeliş, egizlik təsiri körülüş qatarlıq əhvalla daim yüz berip durdu. Çarlap, tekşürüp atqanda, məşğulat qılıp atqanda, sayahatçilər yardım tələb qılsıla, son şölin həmişi yardım qolunu sunudu.
0: Bir qitim tuyuqsız laylatqa, şeğillik eqin yüz berip, Tağ arısıdaki yol tosulup gelip sayacılar tağının içkirisine kapsılıp kaldı. Karanlık çüşkü başladı. Tağının temperatürsi tezlikte töverledi. Kıya boyu da her vakit uşak taşlarının domulup çüş hevpi barb olup, ehval intayın hatırlık idi. Sun Şölin ve sebdaşları sayacılarını derhal yol asraş ponkitiği elip geldi. Hem yatağını boşutup olanı aram ilişki uğurlaştırdı. Özleri burulupla hizmetki kırışıp, keçilip, laylat kılanı tazeledi. Yollarını ciddi remont kıldı.
1: Yol ravallaşıp, sayahatçılar oğuşluk yolga çıkanda kişiler topu arasıdaki bir bala beşini götürüp, tağa rahmetsizge, tağa hayrı hoş dep tovladı.
0: Bu rahmet sözü şu haman Sun Şölin ve etret azalarının kalbinin çonkır katlımığı təsir kıldı. O samimilik bilen mındak dedi. Yıl boyu tağının içkirisi de yolunu qoğdab, cepa muşakkat ve yerip çarçaşının baştın keçirdik. Hep xatar ve qiyinçiliklağı uçurduk. Lekin beni en təsirlendirgini sayahatçilerin köpçülüklerin hizmetini itiraf kılgalıqı boldu.
1: Son şölen bilen uzak yıl birli işligen konu hizmetdeşi Yalqın Samet mundaq dedi. O adette kalbige taş yolunu bükken, etrat azalarını bükken, Her tarafdan kelgen sayahatçilarni bükken. O biz çin könlümüzden kayıl buludugan punkt başlıqı.
0: Sun Şölin mundaq dedi. Başkalarının ihtiyacıdan çıkalısam, tinç amallıqını qoğdayalısamla, hizmetim her kançı cephalıq bolsumu ərziydi. Yakında Sun Şölin 2025 yıllık Şincan'ıki en güzel emgekçi bolup bahalandı. O, şan şərəb aldıda baştın ahırı kəmtər pozisiyadı bolub, ətrət əzaları bilən yol çarlaş, yol asraşının ən aldınqı sepidə davamlıq işləməkdə.
1: Son şölin mundaq dedi. Ayaq astımdiki hər bir son yolunu yaxşı qoğdaymən. Sayahatçilərinin hər bir ümidini yaxşı aqlaymən. Pəqət maytaq küçə taş yolu ihtiyaclıq bolsula, mən bu yolunu ızcıl çın saqlaymən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi otadim radiomizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik avaraydim ma'lumot anglatamiz. Ürümçide azarak ve ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 6-12 Celsius gradus kucu. 4-5 bal garbi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 5-13 Celsius gradus kucu. Çöçekte азырақ ямғыр егіп

0: Edebiyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dılğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaqtırıp anlayışınlarını qarşalımız mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi proqramımızını Qaraqaş namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamisa, Bahir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette köngül aramınlağa Qalba namlıq qırğızçı naqşını taqdim etimiz, yaqtırıp anglagaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Modern Gül Naxşisi namlıq xanzuçı naxşini dil aramınlağı sunumuz, yaxtırıp anlıqaysılar.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəyim üçün yod adam bədəni üçün zərur bolğan mikro element hesablanıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. 5-ci ayın 15-ci günü məmləkətlik yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş günü. Yod kəmlik kesili ilgiri dövlətimizin köp qısım rayonları da tarqılğan bolub, ammının tən sağlamlıqı və nopus sapasıqı təsir getküzüdüğən zor amövi səhiyyə məsilisi idi. Dövlətimiz aş tuzuğa yod qoşuşunu asas qılğan, universal aldın eliş davalaş tədbirlərini yolğa qoyuş arqılıq yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizmətidə aləm şumul nəticələrini qolğa kəltürüb, 2010-cı ildən bu yan yod kəmlik kesilini tügütüş halıdını ızcıl saxlap gəldi. Bıraq dövlətimizdə yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizməti yanala nurğun xırsqa duş gəlməkdə. Dövlətimizin köp qısım rayonları yod kəmçil rayonları bolub, əgər ilmi yod toluqlaş tədbirləri davamlı qollanılmasa, yod kəmlik kesili qaytadan baş götürüb çıxışı mümkün. Şuna, önümlük aldın eliş davalaş tədbirlərini əməliyləşdirişdə uzaqca çəng turuş, bolubmu ideyəvi tonuşunu östürüb, aldın eliş davalaş bilimlərini umumlaşdırıb, ammini ilmi yod toluqlaşqa yedəkləş zörür. Nəmi üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı? Yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element bolub, adam bədinədiki miqdari aran 20 mg-dən 50 mg gəcə. Otur hesab bilən 30 mg. Gərçə miqdari intayın tövən bolsumu, ləkin bədənin hər qaysi sistemiləri bolubmu nervi sistemisinin hitilişi də kəm bolsı bolmaydı. Yod arqılıq adam bədnədiki qalqansıman bəz hormonunu sintizlaydıqan mühim xam əşya, qalqansıman bəz hər günü yodnun qalqansıman bəz hormonunu sintizləşiqə ehtiyaclıq. Yodnun qobul qılınışı toxtıqan əhvalda bədəndə zapas saxlanğan yod aran 2-3 ay yedidu. Adam bədnədiki yod bütünləy təbii mühitnin təminləşiqə tayinidu. Əgər kəmçil bolsa, qalqansıman bəz hormonunun bir kişi yetərsiz bolub, bəzi kilinkilik ya ki, işkiləmci kilinkilik kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, mağdursızlıq, zihni küçü, cismani küç və əqli küç yetərsiz boluş, zihnini yığalmaslıq, asan çarçaş, xizmət önümü tövəlləş qatarlıqlar. Yod kəmliknin ən asaslıq sini hamilə və 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan bu vaxtların mıngısının yetilişi və bədəninin yetilişiga təsir göstərib, əslik kəltürgül bolmaydığan zəxmilənişni kəltürüb çıxırdı. Adam bədəni hər günü qancilik yodqa ehtiyaclıq? 2023-cü ili Cüngu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti elan qılğan hər bir sağlam kişinin kündülük yod qobul qılış paylanış miqdari tövəndikcə. 0 yaşdan 5 aylıqçı bolğan bu vaxtların muvaffaq qobul qılış miqdarı günəgə 85 mikrogram. 5 aylıqdan 1 yaşqıcı bolğan bu vaxtların təxminən günəgə 115 mikrogram. 1 yaşdan 11 yaşqıcı bolğan balaların təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 90 mikrogram boludu. 12 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balaların təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 110 mikrogram. 15 yaşdan yuqarı, 15 yaşnımı öz içigə alıdı, balana və quramığı yetkənlərinin təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 120 mikrogram. Hamildarlarının günəgə 230 mikrogram. Balı imit vatqanlarının günəgə 240 mikrogram. Gündelik təvsiyə qılınğan yodnun qobul qılınış miqdarı məlum bir alahidə cins, yaş və fiziologiyelik əhval topi işçidə mutlaq köp sandiki yek kişinin 97%-dən 98% kiçi bolğan ehtiyaclıq yodnun qobul qılınış səviyyəsini körüstürü. Yodni uzaq müddət təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı boyuca qobul qılğanda, orqanizmnin yodqa bolğan ehtiyacını qandırıb, toqulmalardaki muvaffaq yod zapisi və orqanizmnin sağlamlıqını saxlığılı boludu. Nəmi üçün aş tuzuğa yod qoşuş, yod kəmliknin ziyininin aldın eliştiki ən yaxşı usul hesablanıdı? Yod kəmlik kesilinin aldın eliştiki tüp

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bir öy egesi Oltıraq rayının öy egeleri topada uç xat ilan qılıp, öy egeleri komitetinin müdirini ayıpləb, saxta öy egeleri komiteti, öy egelerini aldı de dəb ayıpladı. Bu xil qılmış hukuku çekilişini şəkilləndirəmdir. Bugünkü dilo və qanun səhifimizdə bu haqda toxtulumuz.
2: 5-ci ayının 6-cı günü Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi Haqtələb Brent Sot Kolleqiyası yaqında Oltıraq rayonunun amıvi işləri səbəbindən kelib çıxan namşöhrət hüquqi macerası dilosunu sot qılıb axırlaşdırdı. Sot məhkəməsi bu öy igisinin qılmışı muvaffaq nazarat qılıç dairisindən halqıb getgen. Öy İgilleri Komiteti Müdürünün namşöhrət hüququ ziyan yetküzüşünü şəkilləndirgən dəb bekitib, qanun boyunca hüququ çəkilişini toxtatış və işin topuda yazma keçirim soraş doğursa da hüküm çıxardı.
1: Cın əpəndi məlum Oltıraq rayını Öy İgilleri Komitetinin müdiri. Cav əpəndi ilgiri bu Oltıraq rayın Öy İgilleri Komitetinin muavin müdiri bolğan. İki ilən Oltıraq rayının amıvi işləri səbəbinin tədirici zidiyyətləşib qalğan. Məlum bir günü Cav Əpəndi əzaları 460-dın

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.

0: Fakat köngüldeki tügün yeşil kendila zidiyet tekrarlanmaydı. Bu patikülün murasse tesiratı. Koşlanın her bir uşak çüşek işi onun sevrçalıkla murasse kılışı arkalık muvaffak hal kılındı. Hizmet işhanesi kurulgandı bu yan o cemi zidiyet macradın 13'ünü hal kıldı. İşçi hizmetçiler ammanın razı buluş derecesi 100% yetti. Karxananın bexatar işlep çıkışını qoğdab, ticaret tereqqat tövən çekini müstəhkəmləş, Güli xizmət işxanasının yadroluq vəzifi məsuliyyətinin biri. Xizmət işxanasının karxanada turuş mülazimət mexanizmiga tayinib, zavod rayonunun bexatarlıq başqurışı ənənəvi passiv əndizi bilan xoşluşub, təşəbbüskarlıq bilan aldını eliş, maslaşıb ortaq tüzəşkə özgərdi. Patigül her günü zavut öyü yataklarını neçi ailenin çıkıp, ambarda otun müdafiye eliniş, tok yolları konurak yetiş katarlık türlük göşürün hevplerini inçke redke turuk uzup tekşürüp, karhananın yoçuklarını menbedin içi yardım bedi.
1: Karhana işçi hizmetçileri en köp maktaydığını halka kolaylık mulazmet. Xizmet işxanası diqqatni işçi xizmetçilerinin iş becerişki qiyin meselelerge dəl caydı mərkəzləşdirib, iş beceriş tərtibini zor dərəcədə addiylaşdırıb, iş beceriş vaxtını qısqartdı. İlgiri işçi xizmetçiler oltıraqlışış kenişkisi becergəndə ruxsat sorab, saxçıxanıq berişqa toğrı gelədi. Vaqt və küş sırap boladdı. Hazır zavut rayonudan çıxmayla Güli xizmet işxanası da 5 minutla becerib bolğulu boludu. Kimlik beceriş, Katarlıq nüfus kəsiblərigə qarata, xizmət işxanası işik aldığıcı berib beceriş, mərkəzlik beceriş, alıqanlı beceriş Katarlıq xalqa qolaylıq tədbirlərini yolğa qoyub, işçi xizmətçilərinin iş beceriş üçün qatırab, işqi daxli yetküzüşdə qiyin məsillərini həqiqi həl qılıb, saxçı işləri mülazımıtını ammığa teximu yıqınlaşdırdı, xalq qalbigə teximu yıqınlaşdırdı.
0: Güli bizden aile azayımızga okşaydı. Kıyınçlıkı yolukkanda hemişe onu esimizge alımız. Her millet hizmetçilerin en köp tılgı alıdığını muşu söz edi. 2025 yılı 10. ayda Patigül ziyaret ceryanında hizmetçi Aycaman Mətqasım'nın hizmetki çükendinkin izcil eğri bilen iki cayda ayrılıp turvat kalıqını bildi. Yalğız işləş həm özünün halıdın xəbər eliş onu yalğızlıq his qıldırıb, həm beşini qatırıb, bir məhəl xizmət halıdığı təsir yetküzgən idi. Patigül karxanı məsulu bilən alaqılışıb, Aycamanın eriği xizmət oranını qolğu kəltürüb bədi, həm xizmət rəsmiyyətini becerişki yardımləşdi. Bu yıl birinci ayda Aycamal Ərxotun işkilən arzusu bu içə Zavut rayonunda cəmbi oldu. Aycamal minnettar bolupla kalmayı xuşal halda eri bilen tırışıp işlep bu yerde yıldız tartıdı qalığını bildirdi.
1: Patigül'nün yan telefonunu aşkanda Güli xizmet işxanası veyşin topi ən üstüge koyulğaşqa alahide közge çelikip duraddi. Bu onun mu veyşindiki 1500'dan artı xizmetçi ve başqurğıcı xadımni kalbide ən üstüge koyulğaşqıdın derek beraddi. Məxsus veyşin topunun kuruluşu, saxçılar bilan xalqının fikri almaşdırışını tosalğısız qıldı.
0: Adetki küllədə ultraqlışış kenişkisi beceriş tərtibidin məsləhət soraş, aldamçılıq telefonunu pərqləndiriş, bexətərlik ölçümünü soraş uçurları arqa-arqadın üzülməkdir. Patigül hər vaxt tordu bolub, suallağı vaxtıda cavab verib, mücməlliklərini düşəndirib, siyasət, təşviqat və bexətərlik əskərtməsini yollab, işçi xizmətçilərə tolub, taşqan bexətərlik tuyğusu elib gəldi. Qaramaqa, kiçikini köründüğən məsələ, işçi xizmətçilərinin hər bir aili işi Patigülün nəzərində o boldu qılmaydığan öz öyünün işi idi. O xuddi porekləb eçilgən gülgü oxşaş, xuş idi və mihir muhabbeti bilən maşılla gürül dəvatqan bu zavut rayonini üntinsiz ozuqlandırmaqda. Qalbədiki aşu anar uruqumu bu yerdə yıldız tartıb çiçəkləməkdə.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. тамақ не пакыз еп, ешіп қалған болса.

0: elabalaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq.
3: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbasar öyjay çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjang Radio Televiziya Stansının Sulu Shitting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
5: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb iskən aytıldı.
4: 18 xil kanalda qızıq nuqtı uçturla nopozluq çöndürülüdü.
5: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
4: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşlarınızı tügütüdü.
5: İşqi orunlaştırış mülazımtıda suallağa cevap verilüdü.
4: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
5: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
6: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinimu məzmulları sərxil.
5: Mukapatlıq tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
6: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
5: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
6: Solution Updatalı 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
5: Şinjang Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjangın alaylı məsulatlarını satıdı.
6: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət, icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjangın alaylı məsulatlarını bir günübkü bilərli setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratı qeyirçə aləyisiz.
5: Şinjang haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
4: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səfərinizge hamra boludu. Hər qaysı app bazarları Alma app bazarından Sulu Shitting Updatalını çürüp sərxil məzmunlardan huzurunun.
7: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hamra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Anlı uçula, bu sahipimizde lotariya biletini vakaleten setebiliş arkalık mukum payda ilişki asalı şinip ketken er, pulunu ağdurgan ninkin birdili esigi kelip, sakçıgı məlum kıldı digen məzmunda sözləp yerimiz.
1: Nurgun kişide lotariyaga tayınıp bir keçidili beyip ketti iştek tələy sınaş pesxikisi bar. Qanunsuz unsurlar dəl muşu ruhi halatını tutup elib, vakalatdan lotariya bileti setebiliş aldamçılıqını köngül qoyup təsis qılıp, ziyankeşke uçuruğuçini pul ağdırışqa qadam mı qadam qızıq durudu. Yaqında Yakan nahiyasidagi bir aholi bu xil aldamchilikqa cho'nqur petib qilib, jami 26 ming yondan ortiq og'dirgandan keyin, ondan bir dollar esini tepib, darhol soqchiga delo ma'lum qildi.
0: Yakan nahiyasi aholisi Wang Apanining lotereya bileti sotib oladigan odati bor edi. 4-nji oyning 27-nji kuni u yon telefonining izlash tizimisi orqali bir notanish lotereya bileti yumshoq detalini tushirdi. Qachilab bo'lgandan keyin supudagi xizmatchi xodim noyiti tezla uning bilan aloqalishib, supuning maxsus fikr almashtirish to'pidagi kasbiy xodimlarning lotereya bileti nomerini oldin faraz qila oladiganligini, to'g'riliq nisbatining 90% ga yetadiganligini, yana maxsus vakolatdan setib olish mulozimati bilan ta'minlaydiganligini, muqim foyda olib ziyon tortmaydiganligini aytdi.
1: Wang Apandinin uşarlıqını yoktuş üçün karşı tərəb kişini jalıp qaladığan paravallıqını oturğa qoydu. Tonjiq etin vakalatdan setib alganda supa məbləğni aldın töləb durudu. Mukapatğa erişkendin keyin faqat 50% mukapatni ülüş qılıp töləydi. Arqadan karşı tərəb lotariya nomerini yolladı. Həm də Wang Apandiga muvaffaqiyyətlik halda 692 yuan mukapatğa erişkənligini uqturub, aldı bilən 346 yuan ülüşni ağdırsa, ondan toliq somluq mukapat alğılı boladığanlığını etdi.
0: Wang Apandi rast dep işinip, degeni de kılgandan keyin oğuşlu kaldı 692 yuan mukapat pulunu tapşırıp aldı. Bu az somluq payda bilen o uşarlıqını bütünle yoktup, lotereya biletini vakaleten setebilişki kaytı katnışıp, setebiliş deri üçün 200 yuan ağdırdı. Şu günü keşte karşı taraf lotariyada mukapatka erişken kesme resimini evetip, onunla 20 milyon katı mukapatka eriştiniz dep yalgan etti. Şunun bilen bilen mukapat ölüşünü 6240 yuanga itibar kılgalıqını, aval hesabat yetkigenle anın mukapatını nakleştirgülü boludgalıqını etti. Wang Apandi oylanıp durmayla yani pulu ağdırdı. Oylamağa yerden şununkin karşı taraf yani maliye rasyot vakti eşip ketkerlikinin bahanı kılıp mukapatını ertsi anın nakleştirgülü boludgalıqını uxturdu.
1: İkinci günü Wang Apandi mukapatni köp qitim söylüsümü karşı taraf bermeyli kalmasının yana sebebini toxtumayı özgertip, davamlıq məbləğ tələb qıldı. Onun üstüge katlam mu katlam yüklüdü. Mukapatni qaytır belişğa aldırap ketken Wang Apandi bununğa çoğunqır petip qilip, köp qitim pul ağdırdı. Ta ki ağdırgan pulu 26 min yuandan aşqanda andın tuyuqsız özünün aldanğanlıqını hes qilip, dərhal pul ağdırışını toxtatdı, həm də saqçığı məlum qilip yardım tələb qıldı.
0: Növbətdə dilo yanımı ilgirligen halda təqiqlinib becirilib atıldı. Bu diloğa qarata dilo becirgüçü xalq saqçısı mundaq əskertdi. Lotariyada mukapatqa erişiş nomeri bütünlay ixtiyari boludu. Əməl qılğudak qanuniyyət yox. Faqat muntizim lotariya bileti ponkiti və hökumət tərəf hüquq veriş yollardıla qanunluq lotariya bileti setib alğılı boludu. Hökumət tərəfdən başqa barlıq nomerlarını aldım mölçərləş. Lotariya biletini vakalətən setib eləş, içki san digərlərinin hamısı aldamçılıq. Ama natunuş əpçini hərgiz düşürməz ki, şəxsi hesabatqa hərgiz pul ağdırmasını gerek.
1: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi. Hürmetli radio anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzda 16 şehirden hava raydan məlumat verimiz. Ürümçide azraq yamğur yağdı, temperatura 6-dan 12 Celsius gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 5-dan 13 Celsius gradus qıcı. Çöçekte azraq yamğur yağıp keyin hava eçiladı, temperatura 4-dan 14 Celsius gradus qıcı. Qulcada hava uçuq, temperatura 7-dan 21 Celsius gradus qıcı. Bortlada hava uçuq, temperatura 6-dan 17 Celsius gradus qıcı. Қарымайда азырақ яңғыр егіп кейін.

0: Bunu körgen adamın keyfiyatı mı yakışılındı.
1: Manas tüzlenlik ormançılık meydanına çaylaşkan devlet orman bağıtısı Şin Yütey Mezir rayonada 1000 yıllık kademi karı yağaç ormanlık arası da kat götürüp durdu. Yaz kırışı bilen Mezir rayonu dalada konuş, özü kavap pişirip yiyiş, gülhan keçilikki, çoğun ekrallık kinohana katarlık türlerini yolgu koyup, tabii Mezir bilen istirahat tesiratını çoğunkur yukurdu.
0: Fujian ülkesinden gelen seyahatçi Zhu Minglong mundaq dedi. Men bu qitim Fujian'dan bir neçe dostumni bildik, kelishki taklif qildim. Bu yer bek salqin ekan, muhiti intayin chiroyli ekan, haqiqatan yozda aram oladigan yaxshi joy ekan.
1: Çınsıxoza yezisinin Kengsuvat kentide Beyli Densya Dala Heşemetlik Lageri Mekmansarı Ölkü Yeli 101. Liniyesi Beyli Densya'nın özgüce menzirsigi tayınıp 500 min yuan meblağ selip süpetni her tereplimi östürüşünü tamamladı. Bihatarlık boyunca aldığını eyliş koğdaşını mükemmelleştirip, yemek içmek mülazimetinin dəriyetisini östürüp, yatak təsiratını əlalaştırıp, iptidai ekologiyelik tağ dala yemekliklerden təyirlangan özgücə məzzilik taam, rahat yatak muhitini sayahatçilerinin yaqtırışıqı eriştirip, yezi kentlerdeki əşəmətlik dəm eyliş ülgülük mənzilikə aylandırdı.
0: Beyli Dənşah Dala Əşəmətlik Lagiri Mihman Sarıyının baş direktori Jiang Hong mundaq dedi. Bizim bu yerdeki sayyatçılar içinde Shanghai, Almin, Tayvan'dan gelgeler, yana Shanghai'dan gelgeler mi var? Yani bir kısmı etraftaki Ürümçi, Şihanze ve Karmay'dan gelgen. Köpçülükten bizden bu yerin talışı, del bizden bu yerin tinçliği ve cimcitliğini muhim bilgeliğinden buldu.
1: Mənzir rayonu bilen kent təm türkü buluş, işgı uğrullaştırış arqalıq kirimini aşırıp, xalq durmuşuğa nəbiyyat gözdi. Manas nahiyyəsi mədəniyyət səyahətini tərəqqi qıldırışını yezi kəndlərdə işqə uğrullaşdırış bilən zəç birləşdirdi. Mənzir rayonunun ticareti, yemək işmək mülazimeti, ailevi mehmanxana ticareti, amanlıq saqlaş, tazılıq qılış qatarlıq iş uğrulları şücaydiki 500-dən artıq kənd ahalısını işqə uğrullaşqa cəlib qılışqı türtki bulub, kənd ahalılarını işq aldadıla işqə uğrullaşışını işqə aşırış imkaniyyətigə eyə qaldı. Yana her qaysi mənzir rayonları etraptiki 30-dan artıq səhra aramgahi, ailevi mehmanxana, xas yezi igilik məhsulatlarını setiş qatarlıq kəsb halatının tərəqqiyatına türtkü bulub, yerlik toxu, kala qoy göşi. Hin, qarayağac postiki qatarlıq iptidai ekologiya məhsulatlarını tamaq üstəligə bivasitə yetküzüb, yezi kənd sayahat iqtisadının hayati gücünün sicil urğuşuğa türtkü buldu.

Hazır Sancı Dövlət Yezi İgiliki Yuxuri Yeni Texnikli Kəsiblər Ülgü Körüstüş Rayuni Lavlonxu Təbəlik Rayunda 16,000 mod havuzluqqa arqa-arqadın havuz mayısları köçürüb tikil batıdı. İlgiriki Adem küçü bilən əmgək qılıçdək ən-ənvi əndizgi oxşmaydığını, mayışını palvallar etiz erik arzıda aldıraş yürüb, havuz terişdə işini ticəç bilən billə ünümünü aşırdı. Organik oğut bilen çoğukur oğutlaş maşinisi, koğun mayısını əqli iqtidarlı köçürüş maşinisi, kiçik əqmi partika avtomatik caz orntış maşinisi qatarlıq maşınlarının yürüşləşkən məskulat elib verildi. Bir yürüş yenik adilaşdırılğan teriş əndisi qoş yupuq epib terişdən bütün cəriyallıq maşinleşiş texniki zəncirini mükəmməlləşdirdi. Adem küçü arqlıq terişdə qısilişdirğanda, Qoğun mayısını köçürüş önümü 8 həssidən 10 həssi geç eşib, ən-ənəvi köçürüb tikilgən tavuz mayısının əmgək sicilliqi zor, önümü tüvən buluş, adam işletiş qiyin buluşdək qiyin nokta tüptin həl qılındı.

Yaqında Şinjangdaki kent ahalıları özü qurğan Tunçi Xalqara Futbol Birləşməsinin 11 kişilik ölçəmlik futbol meydanı Gülcinah Hiyyəsinin Qaş Bazırı Qarabağ kentidə rəsmi işqə kirişdirildi. Bu çimliq meydan əslədə bekarı turğan məktəb olub, Qarabağ kentidəki yurtdığı qaytib igilik tikligən yaş Asiya Futbol Birləşməsinin C dərəcəlik terneri Mirhamid Tursun özü 5 milyon yuan məbləğ çıxırıb qurğan. Keyin yana 2000 kişilik munbar, tənərkətçilər yatıqı və ola qədər yandaş əsliyyələrini pilallab qurub yaşlar futbol məşqi. Amma bədən çiniq duruş, yezi kənd, mədəniyyət təntərbiyyə pəaliyyəti bir gəvdələşkən universal təntərbiyyə bazısı bərpa qılışqa küt çıxırdı. Mirhamid 4 yaşıdan başlab, futbol bilan uchrashishga boshlagan. Partiyaning yaxshi siyosatining foydasida u ilgari Xinjiang sirti to'liq o'ttira sinfida o'qigan ham Fuzhouda Dashuning nemis tili kasbiga imtihon berib o'tgan. 2017-yili Dashuni bitkizgandan keyin u kasbiy futbol klubida to'p tepgan. 2021-yili Juhayda o'zining futbol klubini qurib Komandani yetekləb, köptürdə şan-şərəb gerişkən. 2024-cü ili yurtunun beqib çoğunqılğan əcərəgə minnətdarlıq bildirib, Mirhamid qət'iylik bilən kəndki qaytib, Gülcinahiyyəlik Çınlyan təntərbiyyəsini qurdi. O təşkilləb qurğan Gülcinahiyyəsi, Sınçay komandası 2025-ci yıllıq Qəşqər Lonqsi futbol Dərəcədən taşqırı təklif müsabıqsədə ilə ublastıqı vakalətdən müsabıqıqı qatnışıb, əm batırlıq bilən çimpiyonluqnı qolğı kəltürüb, ilə ublastının Şinjanının yuqarı dərəcəliklər futbol müsabıqsədəki nəticə boğma halətini bıraqla buzub taşladı. Növətdə Mirhamid Qurğan Çınlyan futbol klubuğa oquqıç qobul qılış başlandı. O, mundaq bildirdi. Bu ölçəmləşkən top meydanıqı tayınıb, yerlik futbol ixtisaslıqlarını bütün küç bilən qezib və yetiştirib, kəsbi bolğan yaşlarını tərbiyələşini yaxşı tutub, teximi köp balını futbol arqılıq teximi kən səhnəgə yüzlünüş imkaniyyətəgə egə qılımız.

Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anladığımız. Ürümçüdə azraq yamğır yağıdı, temperatura 6-dən 12 Celsiy qıçı. Altayda hava uçuq bulub gen bulutlunudu, temperatura 5-dən 15 Celsiy qıçı. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb gen hava etçilidu, temperatura 4-dən 14 Celsiy qıçı. Ғылжыда хава өтчік, температура 7-дің 21 Celsiy градус қычы. Бортылада хава өтчік, температура 6-дің 17 Celsiy градус қычы. Қармайда азырақ ямғыр егіп, кейін хава етчіліду. Температура 10-дің 17 Celsiy градус қычы. Көйтінде отырғал ямғыр егіп, кейін хава етчіліду. Температура 6-дің 15 Celsiy градус қычы. Шеханызда азырақ ямғыр егіп, кейін хава етчіліду. Температура 9-дің 14 Celsiy градус қычы. Sancıda azraq yamğur yığıb, keyin hava etçilidu. Temperatura 9-dan 14 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdu. Temperatura 12-dan 28 Celsiy gradus qıcı. Turpanda azraq yamğur yağıdu. Temperatura 16-dan 30 Celsiy gradus qıcı. Korlıda azraq yamğur yağıdu. Temperatura 11-dan 24 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 13-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Qaşqarda hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdu. Temperatura 15-dən 27 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə azraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-dən 12 Celsiy gradus

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 15. günü, Cümə. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar. Bu qitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Dövlət rəisi Xi Jinping 5. ayının 14. günü düşdün burun, Beijing Xalq Sarayı'da dövlət işleri ziyaretinde buluş üçün Cunguğu kəlgən Amerika Zontuğu Trump bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping Amerika Zontuğu Trump bilən Tiantanlı ekskursiya qıldı. Xi Jinping Amerika Zontuğu Trump şərbigən qarşı iliş ziyafet ötküzdü. Li Chang Amerika Soda Sanat sahasırki vəkillər bilən görüşdü. 4. ayının axırda dövlətimizin ictimai məbləğ yürüşdürüş kölümü saxlanma miqdarı oxşaş məzgildikidən 7.8% aşdı. Pul müamilinin əmli iqtisadını qolla salmaqı muqum boldu. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika dövlət başlıqları söhbətiga yüksək əhmiyyət bədi. Əmdi diqqətinlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 14-cü günü düşdün burun Beijing Xalq Sarayı'da dövlət işləri ziyarətində buluş üçün Cunguğu kəlgən Amerika Zontuğu Trump bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping mündaq deyib görsətdi. Növbətdə 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bulub atıdı. Xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay mıqancılıq kirəlişib getdi. Cungu bilən Amerika Tosi Didis tuzuqıdın alqıb ötüb, çoğun dövlətlər münasibətinin yeni əndisini orınta alamdı yox. Dünyavi xırıslağı qol tutuşub taqabıl turub, dünyağı texımı köp, muqumluq ata qıla alamdı yox. İki dövlət xalqının bəxt saadeti və insaniyyətinin istiqbali, təqdirini közdə tutub, iki dövlət münasibətinin güzəl kəlgüsünü birlikdə yarıta alamdı yox. Bular tarixnin suali, dünyanın suali, xalqının suali. Şundaqla çoğun dövlət rəhbərləri ortaq yezişqi tigişlik dəvir cavabı. Mən Zontuğ Trump bilən birlikdə Cungu Amerika münasibətidən ibarət bu çoğun paraxotunun rolunu çan tutub, yaxşı yol başlab, 2026-cı ilini Cungu Amerika münasibətidə aldınqılarqı varislik qilib, keyinkilərgi yol açıdığan tarixi xarakterlik, bəlgi xarakterlik yılğı aylandırışını xalaymən. Xi Jinping monolarını təkidlədi. Cungu Amerika münasibətinin muqim, sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı küş çıxırdı. Mən Zontuğ Trump bilən Cungu Amerika icabi strategilik muqimliq münasibəti orıntışını Cungu Amerika münasibətinin yeni orın bekitməsi qılıb, kəlgüsü 3 il, hətta texımı uzaq məzgildi ki, Cungu Amerika münasibətini strategilik yetəkçiliki iqi qılışını quvvətləymən. Mən iki dövlət xalqı və xalqara cəmiyyətinin bunu qarşıldığallıqıqı işini mən. İcabi strategilik muqumluq, əmkarlıqını asas qılğan icabi muqumluq buluşu. Süpətlik rəqabətki iqə yaxşı muqumluq buluşu. İxtilabını kontrol qılalaydıqan normal muqumluq buluşu. Tinç, uzun müddətlik muqumluq buluş gerək. Cungu Amerika icabi strategilik muqumluq münasibəti bir eğiz şuar bolmasdın, belki oxşaş nişanğı qarab ilgirləş hərkəti buluş gerek. Xi Jinping mundaq deyib görsətdi. Cungu Amerika iqtisad soda münasibətinin mahiyyəti özara nəb yetküzüb tən payda eləş. İxtilab və sürkülüş aldıda baravər kengişiş birdən bir toğru tanlaş. 5-ci ayının 13-cü günü iki dövlətin ixtisas soda kollektivləri umumi cəhətdən təngpun, icabi nəticə hasıl qıldı. Bu, iki dövlət puxralları və dünya üçün xuş xəbər. İki tərəf növbətdiki təsdiqoluq kəlgən yaxşı vəziyyətini birlikdə yaxşı qoğduş gərək. Cungunun içibitilgən dərvazisi bağansırı kən içilidu. Amerika karxanları Cungunun ıslahat içibitiş işlərgi çoğunqır qatnışı vatıdu. Cungu Amerikanın Cungu bilən özara nəb yetküzüş asasıdaki həmkarlıqını küçəyitişini qarşı alıdı.

0: ilişini ilgiri sürüşimiz kerek. Trump mundularını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin kızgın kütüvağallıqıga köp rahmet. Bugün güzel bir gün. Bu bir kıtımlıq muhim ziyaret. İki taraf aktif ve icabi sözleşti. Amerika halkı bilen Jungo halkı özara zoq alıdı, özara hürmet kılıdı. Dostluğu uzak tarihi ige. Amerika Jungo münasibeti dünyadaki en muhim iki taraflık münasibet. İki devlet hemkarlıkını küçeytip, dünyaya güzel kelgüsü yaratışı kerek. Li Chang, Sai Chi, Wang Yi, He Lifeng katarlıkla ziyafetki katnaştı.
1: Stansımız haberi. Guoyuan zonglisi Li Chang 5. ayının 14. günü düştün kiyin Xalıq Sarayı'da Amerika zontuğu Trump'a hemra bulup Jungo'a ziyaretke kelgen Amerika soğudu sanat sahasırki vekiller bilen görüştü. Li Chang bunularını böldürdü. Reis Xi Jinping zontuğu Trump bilen söhbet ötküzüp, işki devlet münasibetinin terakiyatıga stratejiyelik yetekçilik kıldı. Jungo Amerika bilen birlikte işki devlet başlıklarının muhim ortak tunuşunu yakşı emeliyleştirip, öz ara muvaffakiyetke eriştirip, ortak gülünüşünü ilgiri sürüşünü halaydı. Muqim, mülçerlikeli bulduğun Jungo Amerika iqtisat soğudu münasibeti, işki devlet ve dünyanın menfaatiga uygun. Muqim terakki kılavatkan Jungo iqtisadi, her kays devlet karxanlarını teximi köp fırsat bilen təminleydi. Muqim, içivitilgen siyaset muhiti, Jungo hükümetinin uzakçı özgermeydiğen vədisi. Amerika məbliğideki teximi köp karxanalarının Jungo bazırda davamlıq çoğunqor yıldız tartıp, işki devletinin alaqa, söhbət körükü bulup, Jungo bilen Amerikanın özara işinişi, dostluğunu ilgiri sürüşünü ümit kılmen. Amerika'nın soğudu sanat sahasırki vekiller mundaqtıdı. İki devlet başlıklarının muvaffakiyetlik uçuruşu, Amerika bilen Jungo'nun iqtisat soğudu hemkarlıqıga yeni hareketlendirgücü küş koştu. Amerika soğudu sanat sahasırkile Jungo bilen bolğan hemkarlıqını kengaytıp, iki devletinin özara düşünüşü ve hemkarlıqını ilgiri sürüş üçün teximi zor tirişçallıq körtüşünü xalaydı. Wu Jinglong körüştü bilip oldu.
0: Stansımız xəbiri. Jungo Xalq Bankisi 5. ayının 14. günü elan kılgan sallıq məlumatı görüstülüşçe, 4. ayının axırda devletimizin ictimai məbləğ yürüştürüş köleminin saxlanma miqdarı oxşuş məzgillikdən 7.8% aşqan. Pul muamili umumi miqdarı muvafiq eşib, əmili iqtisadını qolla salmıqı muqim boğan. 4. ayının axırda kəng mənindeki pul M2 qaldığı 353 trilyon 40 milyard yuan bulup, oxşuş məzgillikdən 8.6% aşdı. İctimai məbləğ yürüştürüş kölümü saxlanma miqdarı 456 trilyon 890 milyard yuan bulup, oxşuş məzgillikdən 7.8% eşib, iqtisadının eşişi baha umumi səviyyəsinin közlümə nişanı bilen maslaşdı. Nankai Daşöz'nin pul muameli ilmi profesori Tian Li Hui mundaq dedi. İctimai məbləğ yürüştürüş ve kəng mənidiki pul M2'nin eşi sürüti namdiki iqtisadının eşi sürütüden davamlıq yuqur boldi. Bu növətdə ictimai məbləğ yürüştürüş şəraitinin azadi halette turuvatqallıqını, əmili iqtisadının ünümlik məbləğ yürüştürüş ehtiyacının toluq qandırılqallıqını əksətdürüdü. 4. ayının axırda xalq pulu qarz qaldığı 280 trilyon 500 milyard yuanga yetib, oxşuş məzgillikdən 5.6% aşdı. Qarz pul kölümü muvafiq aşdı. Kredit qurulması sicil yaxşılandı.
1: Stansımız xəbəri. Jungo əşya obroti və sitiviliş birləşməsi 5. ayının 14. günü bunlarını elan qıldı. 4. ayda Jungo'nun elektronluq soda əşya obroti körsətküçü 110.6 nöqtü bulup, aldınq aydikidin 0.3 nöqtü örüldü. Əşya obroti kəsbinin ticaret ünümü və mülazimət təsiratı davamlıq yaxşılandı. 4. ayda tez yetküzüş karxanalarının ticareti muqum bulup, təminat alqısıdaki köp türlü körsətküçlər sicil yaxşılandı. Karxanalarının taqsimləş ünümü, mülazimət üsbüti və xadımlarının kapalat səviyyəsi yenimi özdi. 4. ayda elektronluq soda əşya obroti umumi kəsib miqdari və yezi kəsib miqdari oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 20% və 25% aşdı. Jungo Asya Oburuti Uchur Merkezinin Mudri Liu Yuhang Teklil Qilip Mundaq Dedi. Elektronluq Soda İstimal Bazırda Pesilli Kiyim Kiçek, Dala Herkiti Jabduqları Qatarlıq Türlərgi Bolğan İhtiyaj Muqim Aşdi. Jaylarının pesillik yezigilik maksatlarının bazri bivasti körsüp setiş, koşulgan, işlep çıkırılgan jayda bivasti tarqıtış endiyisi arqalıq davamlıq iştik boldi. İstimal buyumlarının konusini yınsıgı almaştırı siyasi davamlıq küçeytilip, əxli ayl elektr saymalları qatarlıq dəridisi östürülgen tavarlarının nayi bazarlardaki işbadisi körünerlik boldi. Təminat alqısıdaki köp türlü körsətküşlərinin sicil yaxşınışı, kəs ticaret ünümü və mülazimət təcrübəsinin muqum yaxşılanğanlıqını düşündürdü. Liu Yuhang mundaq dedi. Təşürüşdün məlum buluşcə, elektronluq soda əşya obroti kəsbi kündülük yetküzüş ehtiyacıqı kaparatlı qalış bilən bir vaqtda mülazimətini əlalaşdırış və əsləyələrinin dəridisini östürüşünü pahal ilgiri sürgən. Kükdatlarını toşuş, təqsimləşki qarta, köpligən tez yetküzüş karxanları orab qaçılaş və toşuş layihəsini əlalaşdırıb, məxsus liniyə içib, məxsusatlarının yeni piti yetküzülüşügə kaparət qılğan. Məmlikət bu içə elektronluq soda əşya obroti tori yuqur ünümlük yürüşkən. Mülçənişcə, 5-ci ayda elektronluq soda əşya obroti körsətküçü muqum aşıdikən.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətlik açlıq və maddi əşyalarını zapas saxlaş idarəsi 5-ci ayının 14-cü günü bunalarını elan qıldı. 2026-cı illik yazlıq açlıqının avad bəsildiki setiviliş pat arıda başlandı. Hazır caylarının təyərli xizmətləri pütdi. Küzgü buğday setiviliş miqdari təxminən 100 milyon tonlu ətrafıda buludu. Dövlətlik açlıq və maddi əşya zapas saxlaş idarəsi açlıq zapas saxlaş məhkəmesinin başlığı Loşu Çönnің тонуштурушча, yazlıq açlıqның avad пәсілдіки сетивіліш хызмыты 5-ci айның ахырды башылынып, 9-ci айның ахырды ахырлышыдыкен. Орынлаштурушка сасланғанда, бойыл yazlıq açlıqтын осыл еліш вақты алдын кейлдікідін бір әпті әтрапыда кейнігі сүрілген. Хобе, Сычан қатарлық жайларда yazlıq açlıq анды-санда базарғы селанған. Лошу Чен мұндақ деді. Dəstəbki təhliqi qarğanda buğdayının avad pəsildiki setiviliş miqdari 100 milyon tonna ətrapıda bulub, məhsulat miqdarının təxminən 70%-ni egiləb, aldınqı yıldiki bilən asasən tənglişidikən. Hazır asaslıq işləb çıxırış rayullarda buğdayının hər cınının setiviliş bahası 1,125 yuan bulub, dövlət elan qılğan hər cınının ən tüvən setiviliş bahası 1,119 yuanlik səviyyidin yuqır bolğan. Loşu Çön mundaq dedi. Keyinki qadəmdə yazlıq açlıq setivilişini bütün küş bilən çıxan tutub, dehqanlarının açlıq teriz, setiş, tövən çekini qətli saxlab, açlıq bağısının muvafiq səviyyəni saxlaşını ilgir sürümüz. Hazır caylar 110 milyon tonna açlıq setivilib, dehqanlarının açlıq setiş ehtiyacını qandırmaqçı boldi. Biz bazarını nazarat qılıb təşkürüşünü küçəyitib, şərtki uyğun kilidğən rayullarda ən tövən setiviliş bağısını icra qılış layihəsini vaxtıda yolu qoyub, bir tutaş pilallab, tor işçi sirti qatarlıq şəkillərini qolunub, setivilişini tərtibli qanat yaydırıb, açlıq bazarının muqim yürüyüşçüge kapalət qılımız.
1: Stansımız xəvri. Goyan Akbarat Çıxanısı 5-ci ayının 14-cü günü yeni müsabidiki küreş qoğucula cüngoluq və çətəlik muhbırla bilən körüşüş yığını açdı. Tez yetküzüş kəsbi bilən şüğulan qoçularının 5 vəkili yaşlıq baharını tağ dəryalarığı yetküzüş, tez yollanmalarını tümən aili yetküzüş baş teyimisini çördəb, cüngoluq və çətəlik muhbırla bilən körüşüb pikir almaşdırıb, özlərinin tez yollanmını kənitlərgi yetküzüş, pən texnika arqalıq energiya beriş, poşti bilən sayahatini birləşdiriş və rayonlarını mas tərəqi qıldırış qatarlıq sahələrdəki asas qatlam əməliyyidinin həm bəhirləndirib, yeni işqi uğurlaşqalarının tipik vəkili bulu sübti bilən, tez yetküzüş kəsbi bilən şüğullanğıcılarının qədimi arqalıq, kuç qoylarını ölçəb, qan təri arqalıq, illiqlıq yetküzgəllikini canlıq namayan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi 5-ci ayının 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı görsətilişçə, birinci fəsildə dövlətimizin rəqəmli kəsbidə yaxşı başlanış bolğan. Бұның ішіде рақымды кәсіплерінің керімі 9 триллион 500 миллиард юанға жетіп,

0: dünyaya ilham verdi. Angliya xon jamiyati Sharq G'arb strategiya tadqiqotxonasining raisi Yisi mundaq dedi. Dünyadaki aldınqı ikki chuñ iqtisodiy gavda bo'lgan Jungo bilan Amerikaning iqtisodning gulinishini ishqa oshirishi ikki davlatning muhim nishoni. Bu qitimqi ikki davlat boshliqlari suhbatining ochquchi Jungo bilan Amerikaning o'rtaq foyda ilish ustida izlanib, dunyoning muqimligi va tinchligi uchun to'kpi qo'shishga qo'shilganligida. Braziliya savdo boshliqlari tashkiloti Jungo rayonining bosh ijroiya amaldori Jose Ricardo mundaq dedi. Dünyadaki her kaysi devlet hükümetleri ve hususi tarmaklar bu kitimki söhbetke intayit köngül böldü. Jungo bilen Amerika'nın dünyanın iktisadi tertibi ve dünyavi idare kılıç meselesi toğırsızdaki muzakirisi dünyanın mukumluğuna, soğud işençigi münasuvetlik. Jungo bilen Amerika'nın ibaret iki çoğun devletinin hemkarlık, ortak mevcut bulup duruş, işenç, işinişini muzakir kılışı dünyaya nispeten gaye zor ilham.
1: Stansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliyi 5-ci ayın 14-cü günü ümumi uxturuş çıxırıb mındaq dedi. Rusiya Qurallıq Küçləri Xəncər namlıq avazdın tez uçuduğun başqırıldığın bombini öz işi qalğın, quruqlıqdın, avadın və denizdın qoyub berildiğin eniqlıq dərəcisi yuqri, yıraq musafılıq quralla və hücum qılış tipidiki uçuşsız ayrıplanını işletib, Ukrayna'nın hərbi sanayət karxanaları, hərbi aerodrom, həm də Ukrayna armiyası işlətidigan yeqilğu və transport ul əsləhələrgə kən küləmlik zərbi bədi. Barlıq aldın belgülənən nişallarğa zərbi verildi. Ukrayna Qurallı qismi hava armiyası komandallıq ştabının bayanatısı 5-ci ayının 14-cü günü uxtırış çıxırıb mındaq dedi. Rusiya armiyası ötken bir keç kündüzdə Ukraynağa uçuşsız ayrıplan hocama qaldı. Bir gündə hər xil tipdiki uçuşsuz ayrıplandın 1428-ni işıq saldı. Bu qıtımqı kən küləmlik hücumda Ukrayna hava müdafiə küçləri cəmi 1362 uçuşsuz ayrıplanı etib düşürdü. Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqırda məmləkət xəbərləri və xəlqara xəbərlər anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizdən diktorları Gülbəkrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdi dixtanla dünyaq nəzər proqramımızda bolsun.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəkrə Muhtar.
0: Yakınki illardan bu yan Jongo'nun Nepal'da turuşluq baş elçixanısı, Jongo, Cənubi Asiya dövlətleri namıratlarını azaytış və tərəqiyyat həmkarlıq mərkizinin supluq rolunu faal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xəlq ammasının ən ciddi ehtiyacı mərkəzləşdirib, hayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsü, manna pilani qatarlıq nurğun, kiçik həm güzəl xəlq durmuşu türlərinin Nepal'da əmillişini ilgir sürüb, diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharibi, içimlik su bixətərliki qatarlıq sağalərgə mərkəzləşdirib, şocayının xəlq durmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdən yardan bədi.
1: Tacikistan ixtisatının köp mənbəlik tərəqiyyatını ilgir sürməkdə. Yavrupa Asiya Tərəqiyyat Bankısının mülcərlişcə, Tacikistan ixtisadının bu yıllıq iş sürüdünün 8.10-1% yetişidin ümit bakən. Tövendidik tığla programımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.

qaqalari ichilib ketdi. O mundaq dedi. Hayati küşkü tolgan yezi kəni tür bolğaşqa çay teriş və pişiqlaş bizning yıllıq kirimimizni körinərlik aşırıp, bütün kənitnin yenimu tərəqi qilşiqa asas saldı. Yıqınqı yıllardın buyan Jungo'nun Nepal'da turuşluq baş əlçixanisi, Jungo, Cənubi Asiya dövlətləri namratlarını azaytış və tərəqiyat həmkarlıq mərkizinin supluq rolunu pal cari qıldırıb, diqqətni Nepal xalq amısının ən ciddi ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, hayati küşkü tolğan yez kənit, parlaq kəlgüsi, manna pilani qatarlıq nurğun kiçik həm güzəl xalq turmuşu türlərinin Nepal'da əməlilişini ilgir sürüb, diqqətni yezigilik işləp çıxırışı, məktəb maaribi, içimlik su bixatərliki qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, şu cəyriki xalq turmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdən yardan bərdi. Bu türdə yerlikləşdirib qatnaşdırış bilən iqtidar quruluşuqa tən əhmiyyət berişdi çıntırılıb, Jungo-Nepal dostluğu asas qatlamda yıldız tart quzuldu. Nuvakotnın yer şəkli igiz bəs, tağ tızınları qat götürüb durdu. Şuna 9 tağ şəhəri dəb atalğan. Aldın qəsirinin 70-ci yıllardın başlap, Jintan kəntitkilər çay östürüşünü sınaq qılğa idi. Çay yasaş yönər sənəti və ənənəvi ticarət usulü tüpəyildin, uzundun buyan şu çayının çay məxsulat miqdarı və süpti köngüldikidək bulmağa idi. Tamam muxbırğı mındaqdırı. İlgiri çayçı dihqallar pəqat yeni yupırma xam əşyasınılı satatdı. Bazı ərzan, xorişi köp idi. Tirikçilik qilish üçün nurğun yaşlar yurtudan ayrılıp, yiraq şəhərlərgə, yaki çət əllərgə berib işləşkə məcbur bulatdı. Әмге күшлерінің иқып кетіші кәнітінің намыратлықыны еғірлаштырып әткәйді. 2025-й ілі 5-й айда аяты күшкі толған езі кәніт Чай түрі Джинтан кәндіде рәсімі елғы қойылды. Бұ түрді ілмі чай теріш техникісі үгітіліп, дейқалар органик теріш вә бөлеклер бойынша пәрвеш қылышыны үгініп алды. Kəsib ticarəti cəhətdə kənətdəki 165 aylıq çayçı dehqan Jintan kənti organik çay işləb çıxırış kooperativini təşkilləb, kəsibləşkən kiçik mikro karxanığı tərəqi qıldırıb, terişdən pişiqləb işləşkicə, tərbiyələşdən setişqıcı boğan bütün kəsib zəncərini şəkilləndirdi. Türünün icraiyyə məsuli, Jungo Yezgeni Tərəqiyyət Fondi Cəmiyyəti Nepal İşxanısının modri Zhu Ji Chang tunuşdurub mındaqdırı. Tür Jungo'nun çay teriş, pişiklaş təcrübəsini Nuvakot'nun ekologiya əvzəlliki bilən birləşdirib, şu cəyinin çay kəsbinin dəriyyətisini östürüş götürütkü bulub, xalq amısının turmuşunu yaxşılaydı. Çay məxsusat miqtari sübdinin özüşi dekallarının kirmini körünərlik həm sicil aşırdı. Tamam bunularını bildirdi. Kənət axallarının turmuş şəraiti yaxşılandı. Ətrafdiki kiçik soda və mülazimət kəsbimi tərəqi qaldı. Tür çay pişiqləb işləş, süpətni kontrol qılış, yerlikdə setiş qatarlıq iş orullarını yartıb, köpçilikni yurtudu qılıb tərəqi qılış pürüsü bilən təminləb, məhəllinin uyuşuş küçünü aşırıb, nopusunun sırtqı iqişini ünümlik azaytdi. Hazır, hayati küşkü tolğan yez kənit türü Nepal'nın 10 kəntidiki 30 mınğı yıqın xalq amısını qapıldı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezigilik Təşkilatının sığdırışcan yezi tipini özgərtiş və cinis baravərliki məhkimsinin siyasət əməldari Xı Cün bu türünü təşürgəndə bunularını bildirdi. Türk kooperativini asas qılıb, şücayının təbii ekologiyasını məvqə qılıb, bazarlaşdırıb teriş, yığış, pişiqləb işləş və setişini cipsilaşdırış arqılıq məhəlligə bivasitə və aktiv təsir görsətdi. Bu əmniyyətlərinin köpəyitkənliki kəngəyitkili bulduğan təcrübəgə aylınışıdın ümit bar. Jintan kənət axalları nəzirini teximu yıraq kəlgüsügə qaraddi. Kooperativ kəsbi uğraş qaçılaş layiyesi, elektronluq sodu supisi quruş, çay bilən sayahatini yuğurub tərəqi qılırış qatarlıq cəhətlərdə küsərib qılışını pilaladı. Tamam tolub taşqan şənş bilən mundaqdiri. Biz ilgiri namı çıxmıqan xam əşya bilən təminlə sodu gəriyiduq. Hazır biz pərxləndürüş dərəcəsigə igə danlıq markalıq məqsadlarını yartışımız. Çayının quşpırqını tağdın dünyaya yetküzüşümüz gerek. Nepal'nın Madish ölkəsi Janakpur şəhərdəki Seri Salasvati otur məktəbinin sınıbıda balılar rətlik məktəb forması kiyib,

Şu jaydaki mahalle amısımı eşya oburudu, transport qatarlıq əmli məsillərini həl qılışqa pahalı yardımlaşdı, həm əslərlərini kündülük asıraşqa anlıq qatnaşdı. Bunundan başqa, yerlik hökumət qərərlik asıraşqa vədi bərdi. Məktəb nazarat qılış mexanizmi orındıb, türünün oqutqıcı oqıqıcılar və məhəllidiki amığı nəb yetküzüşüge kapalətli qıldı. Ceyha mundaqdiri. Biz şununqa işinimiz ki, Nepal bilən Cungodiki yərqayız tərəblərinin sicil həmkarlışı arqılıq, bu türlər çonqur həm uzaq müddətlik təsir peyda qıldı. İş Nepal xalqı aldırgan, qiynalgan, ghem qılgan, taqaza bolgan məsildin başılınıb, məsilə həl qılınıb, turmuş yaxşılandı. Hayati küşk tolgan yezkənit, parlaq kəlgüsi, manna planıdın başqa Cungonun Nepalda duruşluq baş əlçixanısı yolqı qoygan bəxtlik məhəllə türü 3 şəhərdiki nurğun ahallərgə mülazimət qıldı. Muguang Tuğut Üyi, türü 8 rayon xarakterlik doktorxanının Tuğut Üyinin dəridisini östürüşüge mədət bərdi. Cungonun Nepalda duruşluq baş əlçisi Jang Maoming tunuşdurub mündaqdırı. Nepal dövlətimizin ənənəvi dostanı xoşnisi. Asas qatlamğa çonqur çöküş, xalq turmuşuğa nəb yetküzüş, Cungo-Nepal dostluq həmkarlığının mühim alaydiligi. Baş əlçixana Nepal yerlik hökuməti məhəllələrinin bir yürüş xalq turmuşu türlərini yolğa qoyuşun qollab, şu yerdəki xalq amısının turmuş sübütini yaxşılab, Cungo-Nepal dostluğunun ictimai əlrayi asasını müstəhkəmlədi. Kəlgüsüdə baş əlçixana hazır bar bolğan türlərini davamlıq yaxşı yolğa qoyub, xalqı nəb yetküzdüğən teximi köp türlərini yolğa qoyub, Nepal xalqının eriş duyğusu, bəxit duyğusunu aşırıb, Cungo bilən Nepalın tərəqqiyat və gülünüşki yüzləngən əvlad-mə-əvlad dostanı ötüdüğən strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətinin çonqur tərəqqiyatıqa hərəkətləndirgüş küş quşudu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Tacikistan hükümetinin en yeni statistik sallıq məlumatı da görüstülüşçe, bu yıl birinci pəsildə işki işləp çıxırış umumi qimmeti oxşuş məzgillikidin 8% eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bunun içinde mukum bölük silinmesi, sanat işləp çıxırışı, taşqi soda işkhanılıq san boyca eşib, oxşuş məzgillikidin ayrım-ayrım 34%, 14% ve 22% aşqan. Rəqəmlik iqtisad və toxluq avtomobil kəsbi Tacikistan iqtisadının eşçidiki mühim tutquğa aylınıb, dövlətinin sanayiləşiş və zamanıviləşiqi qarab tip özgərtişiqi yardım bəməkdə. Avropa-Asiya Tərəqiyyat Bankısının mölçərləşicə, Tacikistan iqtisadının bu illik eşi sürətinin 8,1% yetişidin ümit bakən. Rəqəmlik iqtisad Tacikistan iqtisadının köp mənbəlik tərəqiyyatıdaki bir çox yarqın nöqtə. Tacikistan qolla siyasetini oturuğu qoyuş, rəqəmlik ul əsləhələrini mükəmməlləşdürüş, dövlət sallıq məlumat subsi və amıvi mülazimət subsi bərpa qılış qatarlıq tədbirlə arqılıq, iqtisadının rəqəmləşib tipini özgərtişini alğı siljitdi. Tacikistan 2024-cü ili yenilik yaratış və rəqəmlik texniki idarısı qurdu. 2025-cü ili sünni əqil şöyvəni təşəbbüsünü yolu qoyub, 2025-cü ildən 2029-cu yılqıçı bolğan dövlət elektronluq soda planını maqulladı. Tacikistanın 2025-cü ildən 2030-cu yılqıçı bolğan vaqtını rəqəmlik iqtisad və yenilik yaratış tərəqiyyat yili qılıb bekitişi, bütün kəsibinin rəqəmləşiş müsabisini tezlətib, dövlətinin pəntexniki rəqabət gücünü aşırışını məqsəd qılıdı. Tacikistan 2027-ci ilə barğanda rəqəmlik iqtisadının işki işləp çıxırış umumi qiyməti də igilgən nisbətini 10% ətrafıqı yetküzüşqa tirişidu. Bu il 4-cü ayda Tacikistan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər, uçur alaqı texnikisi tərəqiyyat tarmaqlarının məsul rejiğinada, bu dövlətinin 2040-cı ildiki sünni əqil tərəqiyyat strategisini tunuşturdu. Öcət sünni əqilinin hökumət idarə qılış, davalaş, yezgiligi, ekologilik muhit və uçur bixətərliki qatarlıq sahələrdə qolunuluşini ilgir sürüşünü məqsəd qılğan bulub, Otur Asiya rayonundaki tunci

Qadirli dostlarına avut qırınla sənət səhnəsi proqramısı, proqramızlar millət xalqının nadir naqş muzikləri uzrun adı bunu adıdı. Davamı qizil köylərimiz uzrun ağı sünümüz əmdi köl aramınlağa Tunci Qitim namlı naqşın təqdim etimiz.

Kadirli dostlar, programımızın davamlaşdırımızı. Alavut kanalı sənət səhnəsi programısı, programımızda hər millət xalqın anadır naqş muzikaları uzun anad bulu atıldı. Əmdi Qırğızçı naqşıladın Məngü Unutmayman namlıq naqşın uzun anad sunumuz.

Hürmetli radyo anıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu üçün alış bəyədik. Proqramımızı Söyümlük Cungo namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Həmələk bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio oqucular, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Hamida Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonucular terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir tal oruqlu diş okulini urup bolğan din keyin tomur soqışı toxtab qalğan. Bu qandaq iş? Digən xəbər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilim

0: Bizlərin həmmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə nem üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə uzaq oldurğanda pakalcak işib, ayaq çıxın kəlsə qandaq boş çikirək deyə məzmun deyqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əndi deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizden davalaşka alaqıdar xəbər diqqətinizdə boludu. Bultır 11-ci ayda Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansısının həptilik süpət dokulati proqramısı da qanunsız Vanxun Orxlatış Okoli Yoşurun Sodu Qalaymı Qancılığı məxsus paşqılınğan. Orxlatış xislətlik doğrusu tonuğu oran avalğan bir qısım 3 yok okul suyuqlığı ictimai alaq süpsi arqılıq xalğanca oborot qılınıp istimalçılanın salamətlikigə eğir xəvp yetkizgən. Programma körüstülgəndən keyin Guangzhou şəhərindəki qoğan orqanları dərhal məxsus dialog qrupsı təşkilləb baş istansı təminləgən yipuçini bösüş eğizi qılıp, nəçə ay çonqur qeyzib, ağrıda nurğun caylani halqıqan, pəvqulatən zor, saxta, nacar, tibbi hösün güzəlləşdürüş məxsulatlarını yasab, setiş cinayət torini muvaffaqiyyətlik biçit qılgan. Bu qidimki hərəkətdə 55 cinayət komandari tutulub, 40 mindən artıq qanunsuz okul suyuqluğu qolğa düşürülgən. Deyloğu çetişlik somma 150 milyonğa yetkən. Tamaqqa çəklimi qoyuş hacəsiz, hərəkət qiliş hacəsiz, pəqət bir okul urupla asallı orxlığılı boludu deyilidigan, Yötkilişcan Aqsıl, Orxlatış Vanxungi dəb atalgan Orxlatış məhsulatları Bazarlıq Vanxung Orxlatış Okoli dəb orab qaçılınıb Nurğun istimalcını cəlib qılgan. Amma bir qısım istimalcı urğuzğandan keyin salamətlikigə eğir ziyan yetkən. Bu montizm bolmagan yollar arqılıq oborot qılınğan Orxlatış Okolinin bahası nəcə 10 yuandın nəcə 100 yuangəcə bolgan. Kəsbi təcrübəxanada analiz qılış arqılıq, bunun içindəki köp xil məhsulatqa qanunsuz halda simi, qılu, peptidi qatarlıq doğru tərkibləri qoşulğan. Muxbir mənbəsini izqoqlaş üçün Guangzhou və ətrapdiki nurğun mal tarqıtış orullarını ziyarət qılğan. Qəlidi yeri şoki tez yollanma talonuqı yazılğan işxanı binası yaki ambar adırsı təkşürüşdə çıxmıqan. Saqçılanın tonuşturuşca cinayet komandari yukarı eğimdin tərkibide semi gılu peptidi bolgan belgesi yok bodulgılıq doğrunu seti velip addi belge çaplıgan denkeyin 5. avlat orxlatış vanxungi, suyuk orxlatış şahi, T30 cevheri qatarlıq orxlatış məhsulatlarını orab qacılap elektronluq soda və ictimai alaqı süpsiğa yüzləndirgen. Qanunsuz unsurla aldı bilən elektronluq sodu süpsida adətin təşqiri tövən baha qoyub, andın istimalçılani şəxsi veyşiniga yedəkləb, tor sırtıda sodalaşqan. Tənərxi aranın 10-ci yön bolğan bu qarı okul, hösün güzəlləşdürüş orni kütünüş saraylarga kirgəndin keyin, qatlam-qatlam baha qoşuş arqılıq ən axırıda istimalçılağı setib berilgəndə bahası 10 həssə. Hatta neçe 10 hessi katlanğan. Saqçıla munda qaskartdi. Semigalu peptidi reçiplik doğru bolu süpti bilen çoğun doktorunun reçip yazıp berişi hem de yetekçilige azdadı işletişi kerek. Qanunsuz işlep çıkırış setiş qat'i men'i kılınudu. Hazır deloğu çetişlik 55 kumandarga qanun boyuca cinayi işla boyuca mecburlaş tedbiri kullanılgan. Bu deylonun paş kılınışı, saxtı doğru yasap satıdığan nurğun qarı qolunu kesip taşlaplı kalmay, yana qarı qolaca Vanxun okuluğa ägeşken istimalcılığa yeni bir qitim agahlandırış signalı berdi. Mutaxassislarının tonuşturuşca, bu xil qanunsuz işlep çıxırılgan orxlatış doğrularının beqatarlik xatırı intaşı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə nem üçün yod, adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı degen məzmunda sözləb bermiz. 5-ci ayının 15-ci günü məmləkətlik yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş günü. Yod kəmlik kesili ilgiri dövlətimizdən köp qısım rayonları da tarqılğan bulub, amının tən sağlamlıqı və nobus sapasıqı təsir getküzüdüğən zor amövi səhiyyə məsilisi idi. Dövlətimiz aş tuzuğa yod qoşuşunu asas kılgan, universal aldın eliş davalaş tədbirlərini yolğa qoyuş arqılıq yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizmətidə aləm şumul nəticələrini qolğa kəltürüb, 2010-cı ildən bu yan yod kəmlik kesilini tügütüş halıdını ızcıl saxlap gəldi. Bıraq, dövlətimizdə yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizməti yanala nurğun xırsqa duş gəlməkdə. Dövlətimizin köp qısım rayonları yod kəmçil rayonları bolub, əgər ilmi yod toluqlaş tədbirləri davamlı qollanılmasa, yod kəmlik kesili qaytadan baş götürüb çıxışı mümkün. Şuna, önümlük aldın eliş davalaş tədbirlərini əməliyiləşdirişdə uzaqca çıng turuş, bolubmu ideyavi tonuşunu östürüb, aldın eliş davalaş bilimlərini umumlaşdırıb, ammini ilmi yod toluqlaşqa yetəkləş zörür. Nemi üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı. Yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element bolub, adam bədinədiki miqdari aran 20 mg-dan 50 mg gıca. Otur hesab bilən 30 mg. Gerçi miqdari intayin tövən bolsumu, likin bədənin hər qaysi sistemiləri bolubmu nervi sistemisinin hitilişi də kəm bolsı bolmaydı. Yod arqılıq adam bədnədiki qalqansıman bəz hormonunu sintizlaydıqan mühim ham əşya, qalqansıman bəz hər günü yodnun qalqansıman bəz hormonunu sintizləşiqə ehtiyaclıq. Yodnun qobıl qılınışı toxtıqan əhvalda bədəndə zapas saxlanğan yod aran 2-3 ay yedidu. Adam bədnədiki yod bütünləy təbii mühitnin təminləşiqə tayinidu. Əgər kəmçil bolsa, qalqansıman bəz hormonunun bir kişi yetərsiz bolub, bəzi kilinkilik yaki 2

Aziz dostlar, programımızın Jonghua-Minang vətənim namlıq naqşını köngül aramınlağa sunuş bilən axırlaşdırmız. Programımızın yaxtırıb anlığınınlağa rəhmət.

0: سپر قلش تاثیرات غ تاثیر گت گزمسلیک. کندزدی که منظره تماشا قلش وقت نی اگل وال ماسخ چون سون شلین اترت ن باشل قط نش یکر پلیسی که تاکش ترمای مشغولات قلب. تون پردسی ییلیش نی اتومبیل اکمنن آزیش نی کتب قط نش که چه کویلگان بوش وقتم پایدارنیب کیچلپ یول ن ریموت قلب. ان گزل منظره ان روان سپر نی یرختن کلگن میخبالگا ünsiz qaldırdı.
1: Maytağ küçe taş yolunun mənzərisi intayın güzel bolsumu, amma tağ yolu əgri toqay. Hava özgürüşçən bolğaçqa, yerim yolda avtomobillarda kaşlı körülüş, sayahatçılar qarlıq rayonğa xata kirib qelib, qapsılıp qeliş, egizlik təsiri körülüş qatarlıq əhvallar daim yüz berib durdu. Çarlap Tekşürüp atkanda, meşgulat kılıp atkanda, sayahatçıla yardım talep kılsıla, son şöylen hemişi yardım kolunu sunudu.
0: Bir kıtım tuyuksuz laylatta şeğillik ekin yüz berip, tağ arısıdaki yol tosulup gelip sayahatçıla tağının içkirisige kapsılıp kaldı. Karanlı çüşkü başladı. Tağının temperatürsi tezlikte tövbeledi. Qiya boyida her vaqt uşaq taşlarının domulab çüşüş xəvfi bar bolub, əhval intayın xətərlik idi. Sun Şöling və səbdaşları sayəçilərini dərhal yol asraş ponktiqi elib gəldi, həm yataqını boşutub, ulanı aram elişqi orunlaşdırdı. Özləri burulubla xizmətki kirişib, keçiləb, laylat qılanı tazılıdı, yollarını ciddi remont qıldı.
1: Yol ravallaşıp, sayahatçılar oğuşluk yolu çıkanda kişiler topu arasıdaki bir bala beşini götürüp, tağa rahmetsizge, tağa hayrı hoş deyip tovladı.
0: Bu rahmet sözü şu haman son şölin ve etret azalarının kalbinin çoğunkır katlımığı təsir kıldı. O samimilik bilen mındak dedi. Yıl boyu tağının içkirisi de yolunu qoğdab, japa muşakkat ve yerip çarçaşının baştın keçirdik. Xəvf xətər və qiyinçiliklərə uçurduq. Lakin məni ən təsirləndirgini sayahatçıların köpçülüknün xizmətini etiraf qılğanlığı boldu.
1: Son şöylən bilən uzaq yıl birlik işləyən konu xizmətdəşi Yalqın Səməd mundaq dedi. O adətdə qəlbigə taş yolunu bükkən, ətrət əzalarını bükkən, hər tərəfdən kəlgən sayahatçılarını bükkən. O biz çin könlümüzdən qayıl boluduğan punkt başlıqı.
0: Son şöylən mundaq dedi. Başqalarının ehtiyacından çıxalsam, tinç amanlıqını qoğdaya alansamla, xizmətim hər qancı cəpalıq bolsumu ərziydi. Yaqında Son Şöling 2025-ci illik Şincanıki ən güzəl əmgəkçi bolub bahalandı. O, şan şərəb aldıda başdın axırı kəmtər pozisiyada bolub, ətrət əzaları bilən yol çarlaş, yol asraşının ən aldınqı sepidə davamlıq işləməkdə.
1: Son şöylen mundaq dedi. Ayaq astımdaki her bir son yolunu yaxşı qoğdaymen. Sayahatçilərinin her bir ümidini yaxşı aqlaymen. Pəqət Maytağ küçe taş yolu ihtiyaclıq bolsula, mən bu yolunu ızcıl çın saqlaymen.
2: İx anı vətən, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik Radyo Anlıqçılar, Əmdi Atudumuranımızda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat anıtımız. Ürümçidə Azaraq və ötkünçü yamğur yağıdı. Temperatura 6-dən 12 seltsiya qaradız xüçəyə. 4-5 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava oçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 5-dən 13 seltsiya qaradız xüçəyə. Çöçəkdə Азырақ ямғыр егіп кен ава әчелірді. Температура 4-14 Селсия градус құча.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Hazır Sancı Dövlət Yezi İgiliki Yuxuri Yeni Texnikli Kəsiblər Ülgi Körüstüş Rayuni Lavlonxu Təbəlik Rayunda 16 min mot havuzluqa arqa-arqadın havuz mayısları köçürüb tikil batıdı. İlkiriki Adem küçü bilən əmgək qılıçdək ən-ənvi əndizgi oxşmaydığını mayışını palvallar etiz erik arzıda aldıraş yürüb havuz terişdə işini ticəç bilən billə ünümünü aşırdı. Organik oğut bilen çoğukur oğutlaş maşinisi, koğun mayısını əkli iktidarlı köçürüş maşinisi, küçük əkmi partika avtomatik caz orantış maşinisi qatarlı maşınlarının yürüşləşkən məşgulat elib verildi. Bir yürüş yenik adıylaştırılığa teriş əndisi qoş yüpük epip terişdən bütün cəriyalıq maşinleşiş texniki zəncirini mükəmməlləşdirdi. Adem küçü arqlıq terişdə qısılıştırılığında, Qoğun mayısını köçürüş önümü 8 həssidən 10 həssi geç eşib, ən-ənəvi köçürüb tikilgən tavuz mayısının əmgək sicilliqi zor, önümü tüvən buluş, adam işletiş qiyin buluşda qiyin nokta tüptin həl qılındı.
1: Yaqında Şinjangdagi kent aholilari o'zi qurgan tunchi xalqaro futbol birlashmasining 11 kishilik o'lchamlik futbol maydoni G'uljinon hayyasining Qosh bozori Qorabog' kentida rasmiy ishga kirishtirildi. Bu chimliq maydon aslida bekor turgan maktab bo'lib, Qorabog' kentidagi yurtiga qaytib egilik tiklagan yosh Osiyo futbol birlashmasining C darajalik terneri Mirhamid Tursun özü 5 milyon yuan məbləğ çıxırıb qurğan. Keyin yana 2000 kişilik munbar, tənərkətçilər yatıqı və ola qədər yandaş əsliyyələrini pilallab qurub yaşlar futbol məşqi. Amma bədən çeyniq duruş, yezi kənd mədəniyyət təntərbiyyə paaliyyəti bir gəvdələşkən universal təntərbiyyə bazısı bərpa qılışqa küt çıxırdı. Mirhamid 4 yaşıdan başlab, futbol bilan uchrashishga boshlagan. Partiyaning yaxshi siyosatining foydasida u ilgari Xinjiang sirti to'liq o'tira sinfida o'qigan ham Fuzhouda Dashuning nemis tili kasbiga imtihon berib o'tgan. 2017-yili Dashuni bitkizgandan keyin u kasbiy futbol klubida to'p tepgan. 2021-yili Zhuhaida o'zining futbol klubini qurib Komandani yetaklab ko'p turda shon-sharafga erishgan. 2024-yili yurtining beqib cho'ng qilgan ajriga minnatdorlik bildirib, Mirhamid qat'iylik bilan kentga qaytib, G'uljinon hiyalik Chingyan tantarbiyasini qurdi. U tashkillab qurgan G'uljinon hiyasi Sinchay komandasi 2025-yillik Qashqar Lo'ngisi futbol darajadan tashqari taklif musobaqasida Ela oblastiga vakolatan musobaqaga qatnashib, ham batirlik bilan chempionlikni qo'lga keltirib, Ela oblastining Xinjiangning yuqori darajaliklar futbol musobaqasidagi natija bo'g'ma holatini biroqla buzib tashladi. Navbatda Mirhamid qurgan Chingyan futbol klubiga o'quvchi qabul qilish boshlandi. U mundaq bildirdi. Bu ölçemleşken top meydanına tayinip, yerlik futbol ixtisaslıklarını bütün küç bilen qezip ve yetiştirip, kəsbi bolğan yaşlarını tərbiyeleşini yaxşı tutup, teximi köp balını futbol arqılıq teximi kən səhnige yüzülmüş imkaniyetigi ege qılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyo.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизия станысының гүлгонжыла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан Радио Телевизия станысының еңі таратқу Сылу Шытин абонетчілар терминалыда мас қадамды аңылытылыды. Әмді әр вақыт ілгірке программыланы аңылығылы болуды. Техеме көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-ананланың әмірақлығыда Сылу Шытин абонетчілар терминалыны түшіріп аңылысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қиым.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Кичик дослар, балалар авазы белән дәүләт җәүһәрене әйтеш Шинҗанның 32 өсмерләр шичү театры номеры мәмләкәтлек Xiaomi Qua сәхнәсендә бәсләшди. Шичү театры аһаңы якынлык, балаларның авазы яңгырак иде. Yaqında 30-cı növbətlik Cungu Ösmirlər Şiçü Teatri Xiaomi Hua yığılışı faaliyyətinin Şinjan rayonu tanlaş müsabiqəsi Şinjan daşüsüdə qaldıs başlandı. Bütün Şinjanın hər qaysı çaylarından gələn Ösmirlər Şiçü Teatri həvəskarları kəsbi qrupunun yək türü, iştin sırtqı qrupunun yək türü, iştin sırtqı qrupunun kollektiv türüdən ibarət 3 qrupu iştidə bir səhnədə maharət göstərib kəskin müsabiqələşdi. Bu qitimki tallaş musabiqsinə bütün Şinjandiki hər qaysi vilayət oblastladın kən göləmdə əsər qobıl qılınqan bolub, cəmi 80-dən artıq numur tapşırıb ilindi. Aldınqı bas qışlıq tallaş arqılıq ən axırıda 32 münəvər numur nəx meydanda həl qılğuş musabiqi kirdi. Musabiqada qrupu ayrımısı boyunca ayrım-ayrım halda 1-ci, 2-ci, 3-ci dərəcəlik mükafat və münəvvər mükafat bahalab çıxıldı. Mükafatqa erişkən nomorladın əlaları tallanıb, Cungu teatrçılar cəmiyyətəgə yollanıb, Şinjanğa vakalətən məmləkətlik həl qılğuş musabiqəgə qatnışıdı. Cungu Ösmirlər Şiçü Teatri Xiaomi Hua yığılışı, Cungu teatrçılar cəmiyyəti məsul bolub ötküzgən Ösmirlər Şiçü Teatri danlıq markı pəaliyyəti. Bu qitimki Şinjan rayonu tallaş musabiqəsini Abdunum rayonluq ədəbiyyat sənətçilər birləşməsi məsul bolub ötküzgən. Şinjan teatrçılar cəmiyyəti, Şinjan daşüyə layihələş və sənətçi öyəni, əvladlığı köngül bölüş xizməti komiteti ortaq ötküzüşünü üstəgə alğan. Pəaliyyətdə Cungu münəvvər ən-ənvi mədəniyyətini əvc aldırış asasi məqsəd qılınıb, teatr arqılıq adam tərbiyyələş, münəvvər mədəniyyət arqılıq adam tərbiyyələş ideyəsi əməliyyətdən ötküzülüb, Şinjan Şiçü Teatri sənətini umumlaşdırış, kəngəyət şiplən billə, bütün məmləkətinin kiçik meyxua yığılışı üçün münəvvər Ösmirlər Şiçü Teatri ixtisaslıqları tallab yetküzülüdü. Tallaş musabiqisi Şinjandiki hər millət ösmirlə balılar üçün Şiçü Teatrinin salapitini namayan qılıdğan əla süpətlik supa hazırlap beribli qalmay, yana Cunhua Münəvvər ən-ənvi mədəniyyətinin Çigra rayonda əməl ilişib yıldız tartışı, varislik qılınıb tərəqi qılışıqa yanımı türtkü boludu.

0: Саши Янзоның Хаварайы болан болған хрештісі балалық чағларыдегі жаму ел асыраш очасты ексін 101 даубәнінің чырақ нұрыдын башланған. Атаңызы айығы астыдегі елыны қоқтағашқа, о асмандегі боран чапқын елыны яқшы қоқташқа ирады бағылады. 1983 yılı 18 yaşlıq u yüktaqlarını yüdüb Şizangdan çıxıb partiya və dövlətinin Zangzu pən texniki kadrlarını tərbiyələş siyasətinin qollışında Nanjing meteorologiya şöyəniga imtihan verib ötdi. O çağda onun potunxuası texi ravan əməz bolub, natunuş havarayı atal qollarğa yoluqqanda xuddi qarlıq taqı yamaşqandak naydı qiynalatdi. Lekin Dadısının, dövlət nemige ehtiyaclıq bolsa, biz şunu öginişimiz kerek degen sözü bilen, o dişini dişləb bərdaşlıq bərdi. Kütüphananın taqılış qonqırıqı çilinğanda, həmişə onun simasını körgülü boladdi. Kiçik dəptərgən kəsbi atal qola lıq köçürülgən bolub, o tamaq yegendimu işçide oqıb çıqatdi. 4 yıl cəbalıq oqış arqılıq, o heç nemini bilməslikdən kəsbi ixtisaslıqqa aylandı. Oqış bitkizgəndə, başqa şəhərlərdəki xizmət pürstədən qət'i vazgeçib, ixtisaslıqlığa ciddi ehtiyaclıq Şizanga qaytıp gəldi. Şizanga dəsləbdə qaytqanda, avar ayıdını Iraqdın seziş boyaca küzüdüb ölçəş, əmdili başlanğan bolub, üskünülə addi, material kəmçəliydi. Saşi Yangzong xizmətdaşları bilən qolda, Bulut xəritisi sızışdan başlap, Qova süni həmrah sürət lindisini xəzinə xəritisi qılıb, egizlik kilimat özgürşinin şifri üstədi istəndi. 1997-ci ili qışda Şizanın şimali pəvqladan zor qar apdik uçurab, çarvıcıla və çarvıla qarda qapsılıb qaldı. O və onun kollektivi yotqanğı orunub, nöldün tövən 10 nəcci seltsiya gradosluq maşini öyədə nəcc gün çin turub, qorsqı açsa talqan yedi. Qolları tonlap ketib qalsa pöyləb, künübki taxtısını davamlıq bastı. Ən ağırıda, ola öz aldığı tətqi qılıp yazıqan, yığılıp qalğan qarını küzütüb ölçək sistemisi da, tuncu qidim Şizanda yığılıp qarğan qarını mıqtarlıq təhlil qılışını işqa aşırıb, Apettin kutkuzuş tedbirini aşkışlıq asas bilen təmillidi. Aşu dəqiqide Zashi Yangzonun könglüde pəqat çarvıcılani kutkuzvalgılı boludğan boldi degen birli oy bar idi. Yer şaridiki kilimat özgürşige ən səzgür rayon boli süpti bilen Çinxay Şizan egizlikinin havarayını küzütüb ölçəş puralanın bixatarlıkigi münasibetlik. Şundaqla, yer şari ekologiyasının münasibetli kişidir. 2005-ci ili Şizanın şimalıdaki köllə illib getiş səbəbidin kengiyib, çarvıcılarının yurt makanıqa təhdid saldı. Zashi Yangzong kollektivini başlap, 25 yıllıq Iraqdın seziş materialını rətləb, kölnün kengiyiş izini dəl cayda əsləge kəldirib, 100 ailəlikdən artıq çarvıcını vaxtıda köçürdü. 2018-ci ili Yalu Zangbo dəriyasıda tağı gömürülüb, tosulma köl şəkilləndi. Onun kollektivi, o da növətçilik qılıb, işkiləmci apətgə aldın hüküm qılıb, amının malmülük ziyinini ən zor çəkdi azaytdi. Bugünkü kündə Saşi Yangzonun təcrübə xanısı yanıla egizlikdiki qarlıq tağ otlaqlar arısıda. O, əmgək nəmunicisi yanılıq yaratış xizmət işxanısı qurub, məxsus yardan pul məbliğinin həmmisini türgəs elib, yaşlani eğir yükni zimmisigi elişqan dadıl yetəklədi. Onun yetəkçilikdə 90-cı yıllarda toğulğan texnik xadım Bəyma Yangzong başlamçılıqıdaki Şizanın şimalıdaki otlaqının ıxlımıqa maslışış məzgelini Iraqdın seziş, küzüdüb ölçək türü çarvıcılarının otlaq köçüşünü dəl cayda tərək bilən təmillidi. Yaş bir əvladlarının küç ulaş kaltikini ötküz valğalıqını körüb, Zashi Yangzong mındaq dedi. Əvladma əvlad yetküzülüb, Şizanın meteorologiya işleri egizlikdə məngü davamlışıdı. Biz ömür boyu birli işini qılıb, bu yerinin kök asmını, ağ bulutlarını yaxşı qoğdaymız. Саши Яңзун 37 yıl боран чапқын ішчіда қоғдаш давамыда, деңіз юзудын егіз болсымы, өлчәм юқры болуш, оксиген кәмчіл болсымы, ирады кәмчіл болмаслық әқидісі білін, халық метрологиясы халық үчін деген әсілі мақсатны шипадылыды. О, құдды, Даубан ятқыдеке чырақ нұрғы оқшаш, қарлық егізлікті пұқраланың амалық yolunu yorutup, экологияны қоғдашқа күч қошты.
1: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі халықара чоңбасарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәткі бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.

0: Şincang Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıgıçıla, yakşımı sile. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 15. günü, Cüme.
2: Aval, habarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə Altay vilayətinin şimali və şərqi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Cənubi Şincanın qərbidəki dağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günüz gecə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu. Tövən temperatura 6 selisiya gradus, yuqri temperatura 15 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Dövlət Statistik İdarəsinin 2026-cı ilin daimlik statistikini təftiş qilish bo'yicha 6-cı və 7-cı statistikini təftiş qilish qrupusu ayrımalda Şincang Uyğur Avtonom rayonu və Şincang İşləp Çıxırış Quruluş Bintuaniga kirib o'rinlashdi. Ular statistikini nazarat qilish, təftiş qilishni qanat yaydirdi.
2: Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarında təkşürüb tədqiqləb və söhbətləşib, Zaman birləşkən universal qatnaş transport sistemisini tez bərpa qılıb, sosialistik zaman birləşkən Şincan quruşunu küçlük tərək bilən təminləşini oturuğu qoydu.
1: Çin Şaucan Erkin Tunyaz, Özbekistan Qarqalpaqistan Cumhuriyeti Ali Parlamentinin rəisi Olin Bayev bilən görüşdü.
2: Birinci pəsildə, Avtonom rayon boyucu tarixtilgən turalğu amavi fondu qərz pulu 5 milyar 925 milyon yuan yetib, bultırqı şu məzgildəkidən 11.75% daşdı.
1: Şincan məsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş arqılıq dehqallarığı yardım veriş markisi rəsmi ilan qılındı.
2: İkinci növbətlik Cungu Şincan xalıq sənəti pəsli 5. ayının 22. günü başlanıdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Partiya Mərkəzi Komiteti Gouyanın hüquq berişi bilən Dövlət Statistik İdarəsinin 2026-cı illik daimlik statistiki nazarətçiliyi 6-cı, 7-ci statistiki nazarətçiliyi qrupusu yığında ayrımalda Şincang Uyğur Avtonom rayonu və Şincang İşləp Çıxırış Quruluş Bintuanidə statistiki nazarətçiliyi xizmətini qanat yaydırdı. Həm də tünügün Şincang Uyğur Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Şincang İşləp Çıxırış Quruluş Bintuanı bilən udulışıb fikir almaşdırdı. Nazarətçilik qrupusunun başlığı, Dövlət Statistik İdarəsi partiya qrupusunun əzası, idarının muavin başlığı Mao Shengyong statistik nazarətçilik dair işlərini uxturdu. Xizmət təlbini oturğu qoydu. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bintuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci cengvi Çön Şaucan udulışış, pikiri almaştırışı qatnaşdı, əmdi söz qaldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonluq rəisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bintuan partiya komitetinin şujisi, cengvi Xıcongyov udulışış, pikiri almaştırışı qatnaşdı. Mao Shengyong monolarını görsətdi. Partiya 18-ci qurultayın buyan yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komiteti statistik xizməti yüksək əhmiyyət verdi. Baş şuji Xi Jinping statistik saxtılığının aldınılış və onu tüyütüş doğrusunda bir qatar moyim söz qıldı və moyim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq verdi. Partiya Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərliyi də cayla tarmaqla statistik saxtılığının aldınılış və onu tüyütüş nəticəsini sıcıl müstəkkəmləb və çoğunqurlaşdırıb statistik sallıq məlumatının sübtini üzlüksüz östürdü. Lekin bir qısım rayonlar, bir qısım sahələrdə statistikdə intizamğa, qanunğa xilaflıq qilish məsələsi yanlı saxlanmaqda. Bununğa yüksək əhmiyyət veriş və hoşyar buluş kerek. Mao Shengyong bunularını təkidlədi. Statistik nazarətçilikini qanat yaydırış, baş şuji Xi Jinpingin statistik xizməti bolubmu, statistik saxtılığının aldınılış və onu tüyütüş toğrusidagi muhim sözü və muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunqır izcillaşdırış, əməliyiləşdirişdiki muhim hərəkət. Her derecelik rehberi kadrlarının hakiki tutup emeli işleşige, doğru siyasi netice karşısını puhtu turguzuşi ve emelde körüstüşüge heydekçilik kılıçdaki güçlük tedbir. Statistika sağlık məlumatının çıllıqı, dəllikini qoğdaş, statistika nazarətçilikinin funksiyelik rolunu texmü ünümlük cari kıldırışdaki mühim tüzüm uğurlaşdırışı. Nazarətçilik qrupsi, mərkəzin 8 türlük bəlgilimisi və onu yolğu qoyuş təpsili qayıcısının ruhini qatdıq əməliyiləşdirib, mərkəzin şəkilbazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikletiş təlbini əstayil ızcıllaşdırıb, diqqidini Şincanın Partiya Mərkəzi Komitetinin statistiki xizmeti toğırsıdki zor tədbir uğurlaşdırımlarını ızcıllaşdırış, əməliyiləşdiriş. Statistika saxtılığının alınılış və onu tüyütüş məsuliyyətini əməliyiləşdiriş. Statistika qanunda belgilənən məsuliyyətini ada qılış qatarlıq əhvallarını mərkəzləşdirib, nazarət qılış, təkşürüşünü qanat yaydırıb, qatlıq buluş asası reytimində çıngdırıb, statistika nazarətçilikinin ötkür qorallıq rolunu əqiqi cari qıldırıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaşını əməlgə aşırışını puxta statistika kapaltıqı iki qılıdı. Çön Şaucan, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti və Bingtöngi Vakalətən Dövlət Statistiki İdarısının Şincan xizmətdəki köngül bölgəliki və onu qolluqalıqı rəhmət etdi. O, monolarını görsətdi. Statistiki nazarətçilikini qanat yaydırış, statistiki xizmətinin nopozini və kəskillikini qoğdaşdiki mühim tüzüm uğurlaşdırışı. Şincanın statistiki xizmətdəki bolğan siyasi təkşürüş və xizmət təkşürüşü. Baş Şuji Şi Jinpingin statistika xizmeti toğrusidagi mohim sözi ve mohim yol yoruqi tasdiqi yol yoruqining ruhini chonqur o'g'inib izchillashtirib, partiyaga, xalqqa kasbga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan keskin astoydil muomala qilib, nazoratchilik talabini amaliyalashtirib, mulozamat kapitalini kuchaytirib, insonga qattiq rioya qilib, nazoratchilik xizmatining o'ngishli olg'u surilishiga haqiqiy kapolatli qilishimiz. Nazarətçilikdən qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzdüşünü qəti yaxşı tutub, doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş öğünüş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, statistiki xizmətinin süpti önümünü yanımı östürüb, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa texim yaxşı mülazimət qilişimiz kerek. Nazarətçilik qrupsidagi münasibətlik məsul yoldaşlar, Abdonum rayon və Bingtön rəhbərlərindən Can Yingçün, Şöbin. Xazın yo, udulışış pikiri almaştırışkı qatnaşdi.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonluq rəisi Erkin Tuniyaz bugün Abdonum rayonluq qatnaş transport nazartı da təksürüb tətqiq qıldı. Həm də münasibətli xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Şi Jinpingin qatnaş küçlük dövləti toğrusidagi mühim bayanlarını çoğunqur ögünüp, zizçillaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük zizçillaştırıp, tərəqiyyat bilən bir xətərlikini texim yaxşı bir tutaş bilallab, partiya mərkəzi komiteti Şincanlı bəlgüləb bərgən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közləb, işki taşqı qoş ayılınışqı mülazimət qıladığan zamanivi, uni Universal qatnaş transport sistemisi bərpa qilishni tezlatib, tirishib, qatnaş kuchlik rayonu qurib, sotsialistik zamon yuklashgan Shinjang qurishni kuchlik tirakki ega qilish kerak. Chen Shaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonim rayonlik tosh yo'l ishlari taraqqiyot markazida yangilik yaratish xizmatxonasi. Tosh yo'l qatnashda jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha o'rinlashtirish qo'mondonlik markazi qatorliqlarni ko'rib, tosh yo'l to'g'rini yurishtirish, bexatarlikni nazorat qilish boshqarish va texnikida yangilik yaratish qatorliq xizmatlarini egalladi. Abdonim rayonluq qatnaş transport nazarati Şinjan Universal qatnaş transport qo'mondonlik markazida Abdonim rayon qatnashining yurishini kuzatish, bir tutash pilallab o'rinlashtirish Ciddi işlarga taqabul turuş, bir taraf qilish qatarliqlar to'g'risidagi ahvol tonishtirishini angladi. Arkadan Çin Şocan Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluk katnaş transport nazareti rehberlik bensinin azaları ve Avtonom rayonun münasebetlik tarmaklarındaki mesul yoldaşlar hem de tömür yol, fıralı aviye siyasi, poşta, turbu yolu, katnaş kuruluşu, soğuda eşya obrotu katarlık orulla ve karhanlardaki mesul yoldaşlar bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Avtonom rayonunun katnaş transport hizmeti dokladını anladı. Çin Şocan bunalarını tekitledi. Ulu Esliye kuruluşunu tezletip, Katnaş Transport 15. 5 yıllık yerik planını 20

0: Stansımız muhbiri Gavman Huy haber kıladı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idaresi, Abdonum rayonluk yezgiliki yezi nazareti, Abdonum rayonluk soğut işleri nazareti katarlık yetti tarmak birleşip berpa kılgan. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüştiki tiz yetküzüş boyunca dehkallarına yardım veriş markisi bugün resmi ilan kılındı. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüş boyunca tüncü zakazlı koğunğu marki çaplaş, piçetleş, abdon bilgi kaçılıp toşuşunun tamamlanışı gəyəgişip, Şincan mesulatlarını yeni piti yetküzüştiki tiz yetküzüş boyunca dehkallarına yardım veriş markisini ilan kılış ve turpan koğunini bivastı körüstüp kengetiş paliyeti turpan şehirde başlandı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idaresi partiya grupsinin azası, idarının muavun başlığı Can Boyau muhbirga. Şincan mesulatlarını yeni piti yetküzüşte Şincan'ın erkez çaylardaki has ela süpetlik yezigilik mesulatlarının kattık tallanğallıqı, bunun yezigilik mesulatlarının süpet kimlikige beraber işgeldikini eğitip mündak dedi. Hükümet kolluşunun türtkisi de mesulat süpeti ve setiştin kiyinki mulazimet teyhimi kahpaletki iyi gibi oldu. İlgiri istimalçıla buzulgan meyvelerini tapşırıp algan da özleri elektronluk soğudu süpüs bilen udulışı bir taraf kılışı doğru keletti. Hazır tez yetküzüş karhanalar bilen bir basta alakılası buludu. Bunun da meselini aldın bir taraf kılış için setiştin kiyinki mahsus yol içildi. Şincan Şünfün Tiz Toşuş Çeklik Şirketinin baş direktörü Yen Bausay yeni meyve katarlık asan buzladığan, asan çırıydığan yezgilik mesulatları karta, bütün misafirlik temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemi seplen yerliki, hem de aviyasiya cahatı aldın saklaş orni, yetküzüş katarlık mahsus kapalat mekanizmi ornatkallıkın tonuşturup mundak dedi. Bolup mu yeni meyve katarlık asan buzladığan, asan çırıydığan yezgilik mesulatlarına karta bütün misafirlik temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemi sepledi. Hem de aviyasiya cahatı aldığını saklaş orni yetküzüş katarlık mahsus kapalet mekanizmi ornattık. 2025 yılı Abdonum rayonunun tiz yetküzüş kesif miktarı 590 milyon parçaya yetti. Bunun içinde yezgilik mesulatlarının yetküzüş miktarı 159 milyon parçaya yetip, bulturuk şu mezgildikiden 53.7% eşip, ilgilenen nisbeti 27% etrafına ösüp, yezgilik mesulatları setiliş sonmasının 20 milyar yuandan eşliği türtükü oldu. Can Boyau mündak dedi. Tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, has yezgilik mesulatlarını yetküzüş mulazimetinin süpet ünümünü sicil alalaştırımız. Dehkallarına yardım veriş boyunca bivasti körüstüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimli kanat yedirip, dehkallarına yardım veriştiki yezgilik mesulatları türlerini üzüliksiz beyitip, marka dairesini Şincan'ın her kayıs yerlerinin has yezgilik mesulatlarını kaplaşkıca kengeytimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Süni, əqli, iqtidar arqılıq Şincanı güllendürüşdiki türlü kəsiblər başlayımısıdiki, süni, əqli, iqtidar qoşulğan əməli qolunuş körünüşü tipik misallarını körgəsimi qılış pahaliydi. Bugün üçtün burun Şincan xalqıra yığın körgəsi mərkizdə ötküzüldü. Pahaliyyətdə, məmliket boyucu 100-dün artıq pən texnikidi yığınlıq yardış karxansı toplandı. Hem de kesip dəriyicisini özdürüş, xalq turmuşu cəhətdə mülazimət qiliş, pəntexnikidi yığınlıq yardış boyucu ülgü körüstüş, Şincanı güllendürüşdiki özgücülü qatarlıq Yətçon körgəsim rayonu təsiz qilinib, süni əxli iqtidarının Şincanın hər qaysı sağalırdiki qolunuşu mərkəzlik namayın qilindi. Şincan Cüyün Xautay Maşini Adam Pəntexniki Çəklik Şirkətinin soğuduşları texniki məsuli, Can Hong Yuan mündaq dedi. Bu qitim şirketimiz kiçik tipki maşini adamdan bütün ölçemdiki çoğun tipki maşini adam körgəsim buyumunu ilip geldik. Bunlar ne her qaysi görünüşlerde həqiqi qolun işqa. Yine bunundan paylanıp bir kısım materiallarını ayrıştiki sallıq məlumatlarını topluğili, materiallarını tekrar toşuş məşğulatını tamamlıqılı buludu. Asası cahitin barlıq kəsip aldı da köpçilikki namayan kılışını, şundaqla başqa əmkarlıq əmraqları bilən əmkarlıq oran düşünü ümit kılımız. Faaliyet mezgilide pen texniki neticeleri boyca kesiplerini udullaştırış yığını mas kademde ötközülüp, aldınkı Katar'daki 292 türlük pen texniki neticesi ve 109 türlük noktalı kesitinin texniki ötkeli gücüm kılış ihtiyacı ilan kılındı. 21 meydan türünü tonuşturuşku teşkillendi. Hem de nak meydanı kelişim imzalaş kaydekçilik kılındı. Şinjan Xuyer Yezilik Ruhi Paycek Şirketi Partiya Komitetinin şujisi Muavin Lider Muavin Shin mundaq dedi. Jongo Yezilik Bəllər Akademiyası Qarbi Qısım Yezilik Tadqiqat Mərkizi bilen strategiyalik kəmkarlıq kelişimi imzaladıq. Sünni əxli iqtidar bilen Yezilikini birləşdiriş əndiyesi üstüdə izdinişini gəlmi küçəydib, işləb çıxırış, uqtuş, tədqiqat, qolunuş nəticilərini aylandırışını yaxşı işləb, Şincanın aqıl Yezilikini, zamanvi Yezilikini və sünni əxli iqtidar bilen Yezilikini birləşdiriş cəhətki yuqur sifətlik tərəqiyyat üçün aktiv tökb qoşumuz. Bu qitimki faaliyet 5. ayının 15. gündən 17. günü gecə cəmiyyətki anlığa əxsiz eçi vitilidu.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Abdanım rayonu xalq hökumət axbarat işxanısı bugün çüştüm burun. İşkinci növətlik Cungu Şincan xalq səniyyəti pəsli axbarat ilan qılış yığını açdı. Bu növətlik xalq səniyyəti pəsli başlanış faaliyeti, Şincan boyunca xalq səniyyəti nomorlarını tallaş, körgəzmi qılıb qoyuş, münəvvər xalq səniyyəti nomorlarını almaşdırış, körgəzmi qılışdan ibarət 3 çoğun böləkini öz içi qalıdı. Başlanış faaliyeti 5. ayının 22. gündən 26. günü geçə elib yerlidir. Faaliyyətdə məmləkət boyunca 30 ölkə avtonom rayon, bevasitə qarışlıq şəhər, Şincandakı avtonom rayon dərəcəlik 14 vilayət, oblast və Bingtuandakı cəmi 47 xalq sənəti ətirti cəm bulud. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət mərkizdə əsası yığın meydanı təsis qılınıb, xalqara çoğ bazar qatırlıq 8 şöbə yığın meydanında mas qədəmdə qanat yaydırılıdı. Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti partiya qrupusunun şujisi Muavin Nazir Wang Dong mündaq dedi. Bunun içində mədəniyyət və səyahət ministerliqinin 23 növətlik çolpanlar mükafatı erişkən münəvvər əsərlər müəzzəməs. Şincan yana etişiş, kitab bağlaş, dastan həm də muqam, qarıcorğa, savırdın, manas, gülnaqsisi, ləpər qatırlıqlarını təşkilləb, tüpraqda yıldız tartıb, turmuşda üz fitilgən xalq sənidini səhnədə namayən qılıdı. Bu növətlik sənət pəsildə mədəniyyət bilən səyahətinin yuğurluşda yeni sınaq elib yerlidir. Yani memleket boyunca münevver halk senet numaralar arkalık, halkın nefiyat küzüş körükide ermeden seyyarı uyunga has seyahat liniyelerini ilan kılış ve onundan ortak behrimen buluş kıstırılır. Başdeyimlik güzel senet körgezmesi, foto suret körgezmesi ve gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti bazarı türü yürüyüşleştirilip ötküzülür. Yana Jungu Naqshi Usul Teatr Xanisi, Merkezi Opera Teatr Xanisi Qatarlıq, Merkezgi Bevasti Qarashlıq 4 Sənət Orni, Ömiki 11 Meydan, Asasi Qatlamğı Çüşüş Oyununu Qanat Yaydırışqı Təklif Qılınıdı. Şincan boyunca tallaş, körek kılış ve almaştırış, körgezmi kılış alkısta, xalık muzikisi, xalık usulü, xalık elnağımızdan ibaret, 3 çoğun tür tesis kılınıp, 3 kıtım tallaştın kiyin, Şincan işçi sırtıdan seyyarı oyun koyu şekilde kengeytildi. Abdanım Rayuluk Medeniyet ve Sayyahat Nazartının muavun naziri Can Li Ying mündak dedi. Tallangan münevver numaralarının derecesini östürüp, 2027 yılından başlayıp bir kısım ülke, avtonom rayon, şehirle, Şincan'daki Erkaysi Vilayet, Oblast şehirle, Bingtuan'ın Şi şehirlerdeki Tuanlianle ve Yezikent mahallelerde seyyarı oyun koyup, senet neticeleri cahitte ülke halkı birleşip hareketlenişke türtükü bulumuz.
1: Әмде мәдәният ядыкарлыклардагы Жоңха милләте ортак гәүдәсе сәхипмиз буенча аңлатыш бермиз. Станцмиз мөхбири балгын хәбәр кылды. Жоңгарны тинҗитеш дигән хат ойып язылган Гыдин теге абидесе Моңгол кыра нахиясының чиграны мухафизат кылыш мәдәниятидәге ядролык яр белгесе булысып ди белән Гарбы чигра районының тарихи әслемләре ва дәүләт мухаббәте мөҗәссәмләнгән. Mongolkira nahiyasi yaqinqi yillardan buyon Gödin albedisini qo'g'das salmoqini zo'raytib, madaniyat yodikorliklarini jallandirib va undan foydalanib, bu obediga yuklangan davlat ruhini avlodma avlod davomlashtirdi. Gödin albedisi Mongolkira nahiya bozorining g'arbidan 60 nech kilometr yiroqlikdagi Gödin tog'ida qad ko'tarib turdi. U Xinjiangda hozirgacha saqlanib qolgan

Aziz dostlar, əmdi Köngül aramınlarda boladığını Altın Paşa Xan namlıq naqşa, qinəmsə bu güzəl köydən həməmiz birlikdə bəhər alaylıq.

Aziz dostlar, əmdin güzel naqşımız bilən kütüb alımız Aziz Mehmanlı namlı xanzıcı naqşını köngül aramınlığa təqdim etimiz yaxdırıb anlığa isilə.

0: tanını umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio oqucular, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansiyamız bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqosu Slushiting abonəcilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir tal uruqlıdış okulini urup bolğan dinkeyin, tomur soqışı toxtap qalğan. Bu qandaq iş, digən xəbər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərin həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə nem üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı digən məzmunda sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə uzaq oldurğanda paqalçak işib, ayaq çın kəlsə qandaq boş iş kerek degen məzmun deyqitinladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcına, əndi deyqitinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizden davalaşka alaqıdar xəbər diqqətinizdə boludu. Bultur 11-ci ayda Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansiyasının həftəlik süpət dokladi proqramısında qanunsuz Vanhong Orxlatış Okoli Yoşurun Sodu Qalaymıqancılığı məxsus paş qılınğan. Orxlatış xislətlik doğrusu tonuğu oran avalğan bir qısım 3 yok okul suyuqlığı ictimai alaq süpsi arqılıq xalğanca oborot qılınıp istimalçılarının salamətlikke eğir xəvp yetküzgən. Programma körüstülgəndin keyin, Guangzhou şəhərindəki qoğan orqanları dərhal məxsus dilo qrupsi təşkilləb, baş istansı təminləgən yipuçini bösüş eğizi qılıp, nəçə ay çonqur qeyzib, ağrıda nurğun caylani halqıqan, pəvqlatən zor, saxta, nacar, tibbi hösün, güzəlləşdürüş məxsulatlarını yasab, setiş cinayət torini muvaffaqiyyətlik biçit qılgan. Bu qidimki hərəkətdə 55 cinayət komandari tutulub, 40 mindən artıq qanunsuz okul suyuqluğu qolğa düşürülgən. Deyloğa çetişlik somma 150 milyonğa yetkən. Tamaqqa çəklimi qoyuş hacəsiz, hərəkət qilish hacəsiz, pəqət bir okul urubla asallı oruqlıqlı boludu deyilidigan, Yötkilişcan Aksıl, Oruqlıdış Vanhongi de batalgan Oruqlıdış məhsulatları Bazarlıq Vanhong Oruqlıdış Okoli dəb orab qaçılınıb, nurğun istimalcını cəlib qılgan. Amma bir qısım istimalcı urğuzgandin keyin salamətlikəgə eğir ziyan yetken. Bu montizm bolmagan yollar arqılıq oborot qılınğan Oruqlıdış Okolinin bahası nəcə 10 yöndin nəcə 100 yöngeç bolgan. Kəsbi təcrübəxanada analiz qılış arqılıq, bunun içindəki köp qıl məhsulatqa qanunsuz halda simi, qılu, peptidi qatarlıq doğru tərkiblər qoşulğan. Muxbir mənbəsini izqoqlaş üçün Guangzhou və ətrapdiki nurğun mal tarqıtış orullarını ziyarət qılğan. Qəlidi yeri şoki tez yollanma talonuqı yazılğan işxanı binası yaki ambar adırsı təkşürüşdə çıxmıqan. Saqçılarının tonuşturuşca cinayet komandari yuqri eqimdin tərkibide simi, qılu, peptidi bolgan bəlgisi yok bodulqılıq doğrunu seti velib, addi bəlgi çaplıqan dinkiyin 5-ci əvlat oruqlatış Vanhongi, suyuq oruqlatış Şahi, T30 cəvheri qatarlıq oruqlatış məhsulatlarını orab qacılab, elektronluq soda və ictimai alaqı süpsiğa yüzləndirgən. Qanunsuz unsurla aldı bilən elektronluq sodu süpsida adətin təşqiri tövən baha qoyub, andın istimalçılani şəxsi veyşiniga yedəkləb, tor sırtıda sodalaşqan. Tənərxi aranın 10-ci yön bolğan bu qarı okul, hösün güzəlləşdürüş orni, kütünüş saraylarğı kirgəndin keyin, qatlam-qatlam baha qoşuş arqılıq ən axırıda istimalçılağı setib berilgəndə bahası 10 həssə. Hətta nəcə 10 həssi qatlanğan. Saqçılar mündaq əskərtdi. Simi qılu peptidi reçiplik doğru bolu süpti bilən çoxun doktorunun reçip yezib berişi, həm də yetəkçiliki azdadı işlətişi kerek. Qanunsuz işləb çıxırış, setiş qat'i mən'i qılınudu. Hazır deyloğ çetişlik 55 kumandarğa qanun boyaca cinayi işla boyaca məcburlaş tədbiri qollanılğan. Bu deylonun paş qılınışı, saxtı doğru yasab satıdığan nurğun qarı qolunu kesip taşlaplı qalmay, yana qarı qolaca Vanhong okulığı əgəşkən istimalcılığa yana bir qitim agahlandırış signalı bərdi. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, bu xil qanunsuz işləb çıxırılğan oruqlatış doğrularının beqətərlik xətri intayın yuqrişkən. İşləb çıxırış muhiti nacar bolğaşqa, doğrularının qoyuqluq dərəcisi, Önümlük tərkibinin saplıq dərəcisi və mikrobsızlandırış dərəcisi bütünləy kontrolluqını yoxdib, işlət göcələnin salamətlikəyə əsləgi kəltürgül bolmaydıqan ziyan yetküzüdükən. Qanunsız oruqlatış okuluqı zərbi beriş bir meydan bütün zəncirlik tosub zərbi beriş cəni. Qanun yürgüzüş orqanları qanunğa xilap cinayətçiləgə qatdıq zərbi beriş bilən bilə, cəyladiki tamujnılamı çiqra eğizini nazarət qılıb başqırış torunu zıç toqub, kiliş mənbəsi iniq bolmağan icazəsiz oruqlatış okoli ətkəsçilikinin çiqridən kirişinin aldın aldı.
Gerçi nazaret kılış başkuruş küçlük bolsa mı, lakin zor paydanın türküsü de bu kanunsuz uruhlatış mehsulatları şekil özgertiş hatırısını oynadı. Tekşürüştün bayıqılışca bir kısım elektronluk soğudu süpsi de aşkarlanğan bankon uruhlatış okulu yokap ketmestin, belki bir okul bilen uruhlatış. Yurtkilişçen aksıl Katarlık yeni tonğu oranı verip, bırakla oruklaşını arzu kılvatkan istimalcılarını devamlık yeteklemekte. Simi gılu pip dedi, tiğir bu pip dedi, nöbette kişilerin dikkatini tartıvatkan işkil yeni tipteki kan şekerini tövellet küçüğe doğru bulup, kan şekerini ünümlük kontrol kılış bilen bile körünerlik oruklaş ünümü yege. Mutakasla munulani tekitleri. Bu xil dorularının eniq mas keladigan kişiler topu bar. Urumen dapla urğızgılı bolmaydı. Dövletimizden kelinkilik ameliyetige asaslanganda, adatta işletkeçilerinin beden süpet körsetkici, BMI az degende 24-ge yetken, eğirliği eşip ketken, hem de onundan yukarı bolışı talep kılınıdı. Nöbette köplügen istimalci kargolacı hareket kılmazlık, tamakka çeklimi koymazlık, bir okul bilen ünümünü körüştek udul yolunu koğuluşup, kanunsuz oruklatış okulü mehsulatlarını kalaymıqan işletmekte. Mutakasistlerinin körüştüşçe, herkandak doğru kəsbi doktorlarının yetekçilikine muntizim yol arqılı kolgu keltürülüşü ve işletilişi. Bedenge əsligi keltürgül bolmaydıgan ziyan yetküzüştün saklanışı gerek.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə nem üçün yod, adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı deyən məzmunda sözləb birimiz. 5-ci ayının 15-ci günü məmləkətlik yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş günü. Yod kəmlik kesili ilgiri dövlətimizdən köp qısım rayonları da tarqılğan bulub, amının tən sağlamlıqı və nobus sapasıqı təsir getküzüdüğən zor amövi səhiyyə məsilisi idi. Dövlətimiz aş tuzuğa yod qoşuşunu asas qılğan, universal aldın eliş davalaş tədbirlərini yolğa qoyuş arqılıq yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizməti də aləm şümul nəticələrini qolğa kəltürüb, 2010-cı ildən bu yan yod kəmlik kesilini tügütüş halıdını ızcıl saxlap gəldi. Bıraq dövlətimizdə yod kəmlik kesilinin aldın eliş davalaş xizməti yanala nurğun xırsqa duş gəlməkdə. Dövlətimizin köp qısım rayonları yod kəmçil rayonları bolub, əgər ilmi yod toluqlaş tədbirləri davamlı qollanılmasa, yod kəmlik kesili qaytadan baş götürüb çıxışı mümkün. Şuna, önümlük aldın eliş davalaş tədbirlərini əməl iyiləşdirişdə uzaqca çən turuş, bolubmu ideyəvi tonuşunu östürüb, aldın eliş davalaş bilimlərini umumlaşdırıb, ammini ilmi yod toluqlaşqa yedəkləş zörür. Nem üçün yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element hesablanıdı. Yod adam bədini üçün zörür bolğan mikro element bolub, adam bədinədiki miqdari aran 20 mg-dan 50 mg gəcə. Otur hesab bilən 30 mg. Gerçə miqdari intayın tövən bolsumu, likin bədənin hər qaysi sistemiləri bolubmu nervi sistemisinin hitilişi də kəm bolsı bolmaydı. Yod arqılıq adam bədnədiki qalqansıman bəz hormonunu sintizlaydıqan mühim xam əşya, qalqansıman bəz hər günü yodnun qalqansıman bəz hormonunu sintizləşiqə ehtiyaclıq. Yodnun qobıl qılınışı toxtıqan əxvalda bədəndə zapas saxlanğan yod aran 2-3 ay yedidu. Adam bədnədiki yod bütünləy təbii mühitnin təminləşiqə tayinidu. Əgər kəmçil bolsa, qalqan zaman bəz hormonunun bir kişi yetərsiz bolub, bəzi kilinqiliq ya ki, işkiləmci kilinqiliq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, mağdursızlıq, zihni küçü, cismani küç və əqli küç yetərsiz boluş, zihnini yığalmaslıq, asan çarçaş, xizmət önümü tövəlləş qatarlıqlar. Yod kəmliknin ən asaslıq sini hamilə və 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan bu vaxtların mıngısının yetilişi və bədəninin yetilişi təsir görüstüb, əslik kəltürgül bolmaydıqan zəxmələnişini kəltürüb çıxırıdı. Adam bədini hər günü qancilik yodqa ehtiyaclıq? 2023-cü ili Cüngu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti elan qılğan hər bir sağlam kişinin kündülük yod qobul qılış paydılınış mıqtari tövəndikcə. 0 yaşdan 5 aylıqçı bolğan bu vaxtların muvafiq qobul qılış miqdarı günəgə 85 mikrogram. 5 aylıqdan 1 yaşqıcı bolğan bu vaxtların təxminən günəgə 115 mikrogram. 1 yaşdan 11 yaşqıcı bolğan balaların təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 90 mikrogram buludu. 12 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balaların təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 110 mikrogram. 15 yaşdan yuqarı, 15 yaşnımı öz içigə alıdı, balalar və quramığı yetkənlərinin təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı günəgə 120 mikrogram. Hamildarların günəgə 230 mikrogram. Balı imit vatqanlarının günəgə 240 mikrogram. Gündelik təvsiyə qılınğan yodnun qobul qılınış miqdarı məlum bir alahidi cins, yaş və fiziologiyelik əhval topu işçidə mutlaq köp sandiki yək kişinin 97%-dən 98% kişi bolğan ehtiyaclıq yodnun qobul qılınış səviyyəsini körüstüdü. Yodni uzaq müddət təvsiyə qılınğan qobul qılış miqdarı boyunca qobul qılğanda orqanizmnin yodqa bolğan ehtiyacını qandırıb, toqulmalardaki muvafiq yod zapisi və orqanizmnin sağlamlıqını saxlığılı boludu. Nem üçün aş tuzğa yod qoşuş yod kəmliknin ziyininin aldın eliştiki ən yaxşı usul hesablanıdı? Yod kemlik keselinin aldını eleştiki tüp tedbir yod toluqlaş. Tabii muhitte yod kemçil buluş uzak müddet mevcut bulup duradığan bolğaşka adam bedeninin yodni saklaş iktidarı çeklik buludu. Şuna yod toluqlaşta uzak müddet az miktarda kündelik ve kolaylık buluş prinsipine emel kılış gerek. Adam her günü aş tuzdan ayrılalmaydı. Yodluk tuz istimal kılış arkalık yod toluqlaş uzak müddetlik, mikro miktarlık, kündelik ve kolaylık buluş prinsipine uygun geliyordu. Ameliyat şunu ispatladı ki, aş tuzuğa yod koşuş bir hatar, ünümlük, addi, asan, erzan, uzak müddet davamlaştırgılı boluduğun özellikki ege bulup, yod toluqlaşının en yakşı yolu hesaplanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıvşıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıksı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılıvşıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıksı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılıvşıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıksı yeniğinizdeki sefer hemrayınız.

0: yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalısınız.
1: Saat 11-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yenazdiki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğududu.
0: Saat 13.20-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yenazdiki pultijə həmrayınız, cuğulamı nümrini tamak biletik almaşdırıb, həm pultijəsiz, həm hatırca mılsız.
1: Saat 14-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yenazdiki turmuş həmrayınız, Solutioning Sodi şəhərcisinin Şincanın özgüç soğuklarını halgan çağda setib alalıysız.
0: Saat 16'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bosa Solutioning Aptitalı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiğrası yok. İpək yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdeki məzilik tam əmrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdeki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun təmxurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdeki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqı əmrah bulub əkişib çınıqsız.
5: Solutioning Aptitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
6: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
7: Anlav atqınala Şincan Radio Televiziya İstansısının tən saxlıqı zor baylıq

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گویلر بلن شو گلر نی گویلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanattın ibarat. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə Qiyum. Hürmetlik radyo

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramı boyu canlı çıbəduq. Yaxdırbanlığının lağı rəhmətdir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik Radyo Anlıgıçıla, yakşımızla Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 15. günü, Cüme.
1: Avval habarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Altay vilayətinin şimali və şərqi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidəki dağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgecə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu. Tövən temperatura 6 selisiya gradus, yuqri temperatura 15 selisiya gradus bulud.
1: Әмді бұл қидымғы программымызның асасы мәсімілдіріні тұныштырымыз.
0: Дөлет статистик идарысының 2026 жылық дайымлық статистикіні тәптіш қылыш бойынша 6-чі вә 7-чі статистикіні тәптіш қылыш ғұрыпсы айрымалда Шинжан ұйғыр автоном районы вә Шинжан ішіләп шықырыш құрылыш бенгтөәніге кіріп орылашды. Ұла статистикіні назарат қылыш, тәптіш қылышны қанат яйдырыды.
1: Чэн Шаожан, Эркин Тунияз, Абдуным Районлык Катнаш Транспорт Назарды да тәкшүріп, тәтқиқылып вә сөхбәтлішіп, заман вилашқан универсал Катнаш Транспорт системісіні тез барпақылып, социалсик заман вилашқан Шинжан құрышны күшілік тірек білән тәмірлішіні отырғы қойды.
0: Чэн Шаожан, Эркин Тунияз, Өзбекистан, Қарақалпақстан Жумуриетін Али Парламентінің рейсі Олин Баев білән көрішті.
1: Birinci pəsildə Abdonum rayon boyucu tarixdilgən turalğu amavi fondı qərz puli 5 milyar 925 milyon yuan yetib, bultırqı şu məzgildəkidən 11 bütün 75% daşdı.
0: Şinjan məsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş arqılıq dehqallarığı yardım veriş markisi rəsmi ilan qılındı.
1: İkinci növbətlik Jungu Şinjan xalıq sənəti pəsli 5-ci ayının 22-ci günü başlanıdı.
0: Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Станцимиз хаври. Партия Мәркәзи комитеты Гоуянның хукук беришә белән Дәүләт статистик идарасының 2026 еллык даимлык статистик назаратчылыгы 6-7 статистик назаратчылыгы группасы якында айрымалда Шинжан Уйгыр автоном районы ва Шинжан эшләп чыгырыш курылыш бинг төәнедә статистик назаратчылыгы хезмәтен

0: 2025 yılı Autonom Rayon'un tiz yetküzüş kesim miktarı 590 milyon parçaya yetti. Bunun için de yezgilik mesulatlarının yetküzüş miktarı 159 milyon parçaya yetip, Bolturuk şu mezgildikiden 53.7% eşip, ilgilenen nisbeti 27% etrafıga ösüp, yezgilik mesulatları setlis sonmasının 20 milyar yuandan eşiği türtükü oldu. Can Boyao mündak dedi. Tez yetküzüş arkalık dehkallarga yardım biriş mulazımet sistemisini mükemmelleştirip, xas yezgilik mesulatlarını yetküzüş mulazımetinin süpet ünümünü sicil elalaştırımız. Dehkallarga yardım biriş boyunca bir vasıtı körüstüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimli kanat yedirip, dehkallarga yardım biriştiki yezgilik mesulatları türlerini üzüliksiz beyitip, marka dairesini, Şincan'ın her kayısı yerlerinin xas yezgilik mesulatlarını kaplaşkıca kengeytimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Sünni, əqli, iqtidar arqılıq Şincanı güllendürüşdiki türlü kəsiblər baş deyimisidiki, sünni, əqli, iqtidar qoşulğan əməli qolunuş görünüşü tipik misallarını körgəsim qılış pahaliydi. Bugün çütün burun Şincan xalqıra yığın körgəsim mərkizdə ötküzüldü. Pahaliyyətdə, məmliket boyucu 100'nin artıq pən texnikidik yığınlıq yardış karxansı toplandı. Həm də kəsb dəriyicisini özdürüş, xalq turmuşu cəhətdə mülazimət qiliş, pən texnikidə yığınlıq yartış boyucu ülgü körstiş, Şincanı güllendürüşdiki özgücülü qatarlıq Yətçon körgəsim rayonu təsiz qilinib, süni əxli iqtidarının Şincanın hər qaysı sağalırdiki qolunuşu mərkəzlik namayən qilindi. Şincan, Cüyün, Xautay, Maşin Adam pən texniki çəklik şirkətinin soğuduşları texniki məsuli, Can Hong Yuan mündaq dedi. Bu qitim şirketimiz kiçik tipki maşini adamdan bütün ölçemdiki çoğun tipki maşini adam körgəsim buyumunu elib geldik. Bunlar ne her qaysi görünüşlerde həqiqi qollanışqa. Yine bunundan paydalanıp bir kısım materiallarını ayrıştiki, sallıq məlumatlarını topluğili, materiallarını tekrar toşuş məşğulatını tamamlıqılı buludu. Asası cahitin barlıq kəs bu aldı da köpçilikki namayan kılışını, şundaqla başqa əmkarlıq əmraqları bilən əmkarlıq uğrun düşünü ümit kılımız. Pahaliyet məzgili de pən texniki nəticileri boyca kəsiblərini udullaşdırış yığını mas qədəmdə ötküzülüb, aldınqı qatardaki 292 türlük pən texniki nəticisi və 109 türlük noxtlıq kəsibinin texniki ötkili qocum kılış ehtiyacı elan kılındı. 21 meydan turni tonuşturuşku təşkillendi. Həm də nəx meydanı kelişim imzalaş qaydəkçilik qilindi. Şincan Xuyer Yezilik Ruhi Paycək Şirkti Partiya Komitetinin şucisi Muavin Lider Muavin Shin mundaq dedi. Jongo Yezilik Bəllər Akademiyası Qarbi Qısım Yezilik Tətqiqat Mərkizi bilən strategiyalik kəmkarlıq kelişimi imzaladıq. Sünni əxli iqtidar bilən yezgilikini birləşdiriş əndiyəsi üstüdə izdinişini gəlmi küçəydib, işləb çıxırış, uqduş, tədqiqat, qolunuş nəticilərini aylandırışını yaxşı işləb, Şincanın aqıl yezgiliki, zamanvi yezgiliki və sünni əxli iqtidar bilən yezgilikini birləşdiriş cəhətki yuqur sifətlik tərəqiyyat üçün aktiv tökb qoşumuz. Bu qitimki pahaliyyat 5. ayının 15. gündən 17. günü gecə cəmiyyətki anlığa əxsiz eçi vitilidu.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Abdanım Raylı Xəlliq Hökumət

Gödin abidistin başqa yana Şengyou butxanısı, Şaoxongna Xay Balbal qabrısı, Şot qadimi şəhri xarabısının ibarət dövlət dərəcəlik noxtlı qoğdulduğan 4 mədəniyyət yadigarlığı orını var. Moğol Krendakiyası mol tarixi mədəniyyət baylıqı dayanıb, mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş xizmetini yaxşı işləş bilən birgə, mədəniyyət yadigarlıqı bilən sayahəciliknin yuğurma tərəqiyyatı oturtkı boldu. Moğulqara Nakilik Mədəniyyət Təntərbiyə, Radio Televiziya, Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının əsası, Mədəniyyət Yadıqarlıqları Orni Muzeyinin başlıqı Oyun Çimik mündaq dedi. Qadın Abidisi, Şengyou Butxanısını bütün rayon sayahatçılıkının omumi yirik planıqı kirgüzüb, onun kımmetini qezib, bəzi körgəzmə, təşviqat pahaliyyatlarını ötküzüb, texmü köp sayahatçıya Moğulqara'nın tarixi mədəniyyat asasını küşendirimiz. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki Unal çəhərinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçüdə hava bulutlanıb keyin içilidu, temperatura 6-dan 15 Celsiya qradusqıca 4-5 bal şamal çıxıdu. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-14 Celsiya qradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 4-18 Celsiya qradusqıca. Qulcuda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiya qradusqıca. Bortlada hava uçuq, temperatura 7-20 Celsiya qradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 9-19 Celsiya qradusqıca. Kütündə hava uçuq, temperatura 6-21 Celsiya qradusqıca. Şixənzdə hava bulutlanıb keyin eciladu, temperatura 8-19 Celsiya qradusqıca. Sancıda hava bulutlanıb keyin eciladu, temperatura 8-18 Celsiya qradusqıca. Qumulda azraq yağmur yağıdu, temperatura 10-27 Celsiya qradusqıca. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava eciladu, temperatura 16-30 Celsiya qradusqıca. Korluda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 12-25 Celsiya qradusqıca. Aqsuda hava bulutlanıp keyin eciladu, temperatura 13-28 Celsiya qradusqıca. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14-29 Celsiya qradusqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya qradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiya qradusqıca. Ürümçüdə hava bulutlanıb keyin eciladu, temperatura 6-15 Celsiya qradusqıca buludu. 4-5 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqə proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suyci, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Həsəncan Savud bilən Zülpiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlığının lağı rəhmət. Solushitin abunçlar terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: açıp, sınaqlarga baş əymək, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlat mı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi, milyonluğan cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Asya'daki en çok ak sök sök ormanı sizin his kılışınızda karşı alıdı degen temede sözlep birimiz.
1: Yakında Jongo Pella Akademiyası Şincang Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Oranı, Şincang Kıyuan Kumluk Kuruluşunu Tekşürüş Lahiyyalaş Oranı Çeklik Şirketi, Şincang Yezigilik Taşöz Katarlık, Şincang'daki Ali Mektəblərinin mütəxəssislər ömüki bilen birlikte, Şincang Ganjiahu Söksök Ormanı Dövlət Dərəcəlik Təbiylikke Qoğdıldıgan Rayonunu Başqırış İdarisi, Şiho Şöbi İdarisi ve Cın Şöbi İdarisinin 12 Başqırış Qoğdaş Pınkıtığa Çoğkır Çöküp, Canlıqlarının Köpxıllıqını Arqı Görünüş Qılıp Tekşürüşünü Qanat Yaydırıp, Qoğdaş Rayonudaki Türlük Ekologiya Baylıqının Hazırqı Əhvalini Sistemilik Rətləp, Ekologiya baylıqının asasını doğru egilip, bunundan keyinki ekologiyanı qoğdaş, əsliga keltiriş ve yuqori sifatlik tərəqqi qıldırışını ilmi asas bilen təminlədi.
0: Şincang Ganjahu Söksök Ormanı Dövlət Dərəcəlik Təbiiylikke Qoğulduğan Rayonu, Cunğar Oymanlıqının Qərbi Cənubuğu caylaşqan, Şiho şəhəri bilen Cın nayəsini kesip ötüdü. Kölümü 820 min bu. Qumluq, çöllük, otlaq, ormanlık, sazlık, köl qatarlık yer şekliği ige. Ekologiyalik sistemisi köpxil, Asiyadaki en çok ak sök sök ormanı.
1: Bu qitimki canlıqlarının köpxilliğini arqı görünüş qilib tekşürüşte 6 türlük tekşürüş mezmuni tesis qilingan bolup, qoğdulduğun rayonunun tabi muhitini tekşürüş, 7-ci ösümlük baylıqını tekşürüş, zemburuk baylıqını tekşürüş, hayvanat baylıqını tekşürüş, mikroorganizm baylıqını tekşürüş, başqırış əhvalını tekşürüşünü öz işçiga aladı.
0: Jungu Pella Akademiyası Şincang Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Orni Zoologiya Kandidat Tadqiqatçısı Merdan Turğan'ın tanıştırışça, tekşürüş başlanıştın burun kollektif rayonun yılladın buyankı meteorologiya, surayı, muhit arka körünüşü katarlıq asasi materiallarını rətləb, qoğduluduğun rayonun muhit alaydılıkı, yepinci ösümlüklərinin tarqılış əndizisi və yavayı hayvanatla pahaliyyat qanuniyetini universal tədqiq qilib hökum qılğan. Təkşürüş məzgəlidə kollektiv közütüş nuqtisi və təkşürüş əvrişki sızıqı, əvrişki təsiz qilib hayvanatlarının Merkezlik közütüş makani, su mənbəsi, pahaliyet koridori qatarlıq mühim nuqtularda infira qızıl nurluq foto aparat orunutup, yavayı hayvanatlarının pahaliyet izini normal xatırlıgən. Yepinci ösümlüklərini təkşürüşdə tür-türü, tür-topu sani, yepinci ösümlüklər bilən qaplınış dərizisi, top qurulması qatarlıq yadroluq körsət küşlərini təfsili xatırlıb, yepinci ösümlüklərinin ösüş və top almışış əhvalini canlıq ilgiligən. Şunun bilən bilə, tuprak əvrişkisini qatlamlağı bölüb yığıb təkşürüşkü yollab, əvrişki yığış, sürətini saxlaş, türlərini bahalaş və gen ölkəş qatarlıq xizmətlərini mas qədəmli qanat yaydırıb, təkşürüş sallıq məlumatlarının ilmi, toğra, nəticəsinin mükəmməl, ölkəmlik boluşuğu kapalətlik qılğan.
1: Şincang Ganjahu Söksök Ormanı Dövlət Dərəcəlik Təbiylikke Qoğdıldıgan Rayonunu Başqırış Mərkizinin birinci dərəcəlik tədqiqatçısı Haşim Saypulla mundaq dedi. İlgirki tekşürüş devreliki, közütüş dairisi qatarlıq şaraitlarının çekilmesi tübeylidin, təvəllikdiki qismen ətivarlıq, yokuluş girdabığı berib qalgan hayvanat, ösümlük tür topunun sani, pəsil xarakterlik türlərinin tarqalışı, canlıqla topunun özgürüş kanunu it qatarlıq, asasi sallıq məlumatlarını yenimu mükəmməlləşdirişki doğru geledu. Bu qitimki məxsus tekşürüşdə dövlətinin noxtuluq yavayı hayvanat, ösümlükləri, qimmətlik, yoqulış qırdabığı berib qalğan türlərinin yaşaş əhvali və tarqılış dairisi noxtuluq təkşürülüb, rayon tür-topi tizimliki sistemlik mükəmməlləşdirilib, canlıqla baylıqını başqırış tizimliki mükəmməlləşdirilidir.
0: Haşim'nin tanıştırışça bu kıtımki canlıklarının köp halkını arka körünüş kılıp tekşürüş, mükemmel, mukum bolgan ekologiyelik muhit asası sızıkı sallık malumat amburu kurup, ekologiyelik rayındaki hev hatarı ve yoşurun hevini doğru perklendirip, qoğdaş, tüzeş ünümünü ilmi bahalap, rayon ekologiyasını əsligi keltürüş, çöllük makanını her tarafımı tüzeş, qoğdaş yirik planını tüzüş, təbii baylıqını muvafıq baş kuruş, tezgilləşini sallıq məlumat teriki bilən təminləydikən, həm də ekologiya pən texnikisini umumlaşdırış təşviqatı, canlıqla baylıqı qımmetini qeziş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatqa asas salıdikən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Hazır Sancı Dövlət Yezi İgiliki Yuxuri Yeni Texnikli Kəsiblər Ülgü Körüstüş Rayuni Lavlonxu Təbəlik Rayunda 16 min mod havuzluqa arqa-arqadın havuz mayısları köçürüb tikil batıdı. İlgiriki Adem küçü bilən əmgək qılıçdək ən-ənvi əndizgi oxşmaydığını mayışını palvallar etiz erik arzıda aldıraş yürüb havuz terişdə işini ticəç bilən billə önümünə aşırdı. Organik oğut bilen çoğukur oğutlaş maşinisi, koğun mayısını əkli iktidarlı köçürüş maşinisi, küçük əkmi partika avtomatik caz orantış maşinisi qatarlı maşınlarının yürüşleşken məşgulat elib verildi. Bir yürüş yenik adıylaştırılığa teriş əndisi koş yupuq epip terişten bütün ceryalıq maşinleşiş texniki zəncirini mükemmelleştirdi. Adem küçük arqlıq terişti kısiliş durganda, Qoğun mayısını köçürüş önümü 8 həssidin 10 həssi geç eşip, ən-ənəvi köçürüp tikilgan tavuz mayısının əmgək sicilliqi zor, önümü tüvən buluş, adam işletiş qiyin buluşdək qiyin nokta tüptin həl qılındı.
1: Yaqında Şinjangdagi kent aholilari o'zi qurgan Tunchi xalqaro futbol birlashmasining 11 kishilik o'lchamlik futbol maydoni G'uljinoh yasining Qosh bozori Qorabog' kentida rasmiy ishga kirishtirildi. Bu chimliq maydon aslida bekor turgan maktab bo'lib, Qorabog' kentidagi yurtiga qaytib egilik tiklagan yosh Osiyo futbol birlashmasining C darajalik terneri Mirhamid Tursun özü 5 milyon yuan məbləğ çıxırıb qurğan. Keyin yana 2000 kişilik munbar, tənərikətçilər yatıqı və ola qədər yandaş əsliyyələrini pilallab qurub, yaşlar futbol məşqi. Amma bədən çeyniq duruş, yezi kənd, mədəniyyət təntərbiyyə paaliyyəti bir gəvdələşkən universal təntərbiyyə bazısı bərpa qılışqa küt çıxırdı. Mirhamid 4 yaşıdan başlab futbol bilən

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramısını anlaşınlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solositing abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Qadirlik dostlar, bu qitimqi proqramımızda mondaq məzmullardan anlatış birimiz.